Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

Стиві, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо «Дзвони».
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна

0: Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ

0: народила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю.

0: провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний

0: а на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво,

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям, посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого.
2: нема його тут.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: дана мені всяка влада на небі і на землі.
3: Богородице

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів

0: лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив Його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,

0: Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя Люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва. Це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Пам'ятай правило трьох Н. Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Пресвята Дева Рішуча, відповіла Гавриїлові, дивнишні твої, душа моя неспроможна збагнути, бо про яке зачаття в дійсній лоні ти можеш

Свята Діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання, просвічуючи близьком людським.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 243-й тиждень війни. Серед усіх суспільних інституцій саме сім'я в Україні зазнає чи не найбільше випробувань. На Прикарпатті ветеран створив найвищу в Україні дерев'яну гойдалку. Українці здобули найбільше нагород на Євро-2026 парафехтування. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Голос української сім'ї, як і голос української церкви, яка плекає сімейні цінності та супроводжує родини в жахливих обставинах війни, прозвучав на весь світ. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у відеозверненні у 243-й тиждень повномасштабної війни РФ проти України. Водночас ми пам'ятаємо, що російська агресія проти нашої держави триває вже понад 12 років. Предстоятель відзначив, що минулий тиждень був особливо жорстоким. Ми бачили, як палали наші мирні міста і села. Не досягаючи бажаних результатів на полі бою, росіяни продовжують удень і вночі тероризувати мирне населення. 7 жовтня ворог завдав одного з найжорстокіших ударів по Україні. У Прилуках Чернігівської області внаслідок ракетного удару загинули 22 людини. А 8 жовтня трагедія спіткала Краматорськ на Донеччині. Російські війська завдали удару по рейсових автобусах, внаслідок чого загинули 33 людини. Бачачи кровопролиття, руйнування, білі сльози, ми особливо гостро відчуваємо, наскільки глибоко зранені українські родини. Саме тому вони потребують особливої уваги, турботи і підтримки, вважає Блаженніший Святослав. Проте, попри всі випробування, зранена українська родина залишається надією нашого суспільства. І від імені українських сімей ми вкотре хочемо промовити на весь світ. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Ловаги, що на Івано-Франківщині, ветеран Сергій Швець встановив на території своєї страусиної ферми дерев'яну гойдалку з заввишки 15,48 метра. 11 жовтня 2026 року експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував її як найвищу в Україні серед гойдалок, зроблених із суцільних дерев'яних стовбурів. Окрім цього, відвідувачі можуть безкоштовно покататися на ній. Сергій Швець у 2014-2015 роках служив поблизу Волновахи на Донеччині. Після повернення додому він продовжив розвивати сімейну справу страусину ферму. У червні 2019 року вона запрацювала. Тепер чоловік облаштовує на її території нові атракції для відвідувачів.
0: Спортивні новини.
1: Збірна України з парафехтування виборола 16 нагород на чемпіонаті Європи в британському Кардіфі. Синьо-жовті стали лідерами за кількістю медалей і другими за якісним складом нагород, маючи на одне золото менше за Італію. На континентальній першості з парафехтування 6-11 жовтня збірну представляли 13 українців. На турнірі учасники змагалися на кріслах колісних, на рапірі, шпазі та шаблі в особистому та командному турнірах серед чоловіків та жінок. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика». Коли Ісус скінчив усі свої слова до народу, що слухав його, увійшов у Капернаум.

Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро.

0: В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. У своєму житті ми багато довідалися про Бога від батьків, коли вони вчили нас основних правд віри та молитов. Багато чого зрозуміли через катехізацію, проповіді священників, через читання богословських і релігійних книжок. Оцінивши себе, можемо сказати, що вже багато чого знаємо, розуміємо, багато чого усвідомлюємо. Але Господь вказує на дуже важливу річ. Ми маємо не лише слухати, не лише знати. Найголовніше – усе це виконувати, усім цим жити. Тому дуже важливо знайти відвагу і почати жити за цими словами Євангелія. Чому нам важко жити за цими словами? Бо люди у світі живуть інакше. Бог же закликає почути Його слова і втілювати їх у своєму житті. Погляньмо на апостолів. Вони не були освіченими, не були спеціально підготовленими. Вони почули Слово Боже і цим Словом почали жити. Важливо не лише знати про Бога, а відважитися жити відповідно до цього знання.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвони.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Марко Федик. Страву за хвилини.
1: 50-12-12. Рекламна агенція Радіо Дзвін.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Майбутнє і надія. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. Книга пророка Єремії, 29:11. Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що ваш шлюб безнадійний? Хай там як, але ваше майбутнє може бути світлим. Божі плани для вас добрі, як нагадує наведений вище уривок. Бог сказав ці слова пророкові Єремії, коли ізраїльтяни перебували у Вавилонському полоні. Вони й гадки не мали, що їхнє становище може значно погіршитися. Багатьох відправили на чужину, де суспільство було вороже налаштоване до євреїв. Ті ж, хто залишився вдома, опинилися в умовах, які часто здавалися повним занепадом і спустошенням. Вони, напевно, думали, що Бог їх покинув, але його слова до Єремії запевнили, що він все ще має для них добрі плани. Те саме стосується і вас. Помилки минулого не мають нищити надію на майбутнє. Якщо почнете робити правильний вибір уже сьогодні, перспективи зміцнення шлюбу цілком хороші. Спілкування між вами і розуміння одне одного можуть поглибитися ще більше, ніж будь-коли раніше. Ви зможете відчути задоволення від стосунків у шлюбі, коли пробачите минуле, ділитиметеся почуттями, знайдете порозуміння і навчитеся любити одне одного. Ми не видаємо бажане за дійсне. Такий підхід став реальністю для сотень пар, які взяли на себе зобов'язання йти дорогою примирення. Усе починається тоді, коли вирішуєте день за днем, як найкраще використовувати те, що у вас є. Отче, дякую за ці сповнені надії слова з книги Єремії. Ти ніколи не полишаєш свій народ і завжди маєш на нас добрі плани. Складаю тобі подяку за таке запевнення для мого шлюбу. Будь ласка, допоможи мені пробачити все, що трапилося в минулому, зробити правильний вибір у теперішньому і дивитися вперед у повноцінне майбутнє. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: жити в світі повному див.
1: Скільки встиг я зробити, скільки ще не зробив.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Назарія й інших та святу Параскеву, про яких дізнаємось. Між давніми християнами-мучениками були також чотири християни, що називалися Назарій, Гервасій, Протасій і Келсій. Мученицькою смертю вони загинули в місті Мілані. Святий Амбросій, міланський архієпископ, віднайшов тіла святих мучеників і переніс їх до церкви. Свята Параскева. Свята Параскева походила з сербської родини з села Епібат. Обоє з братом Євтимієм були виховані своїми батьками в дусі християнської побожності. Коли Євтимій став згодом єпископом Мадита, Параскева в родиннім домі далі вела серед молитви і постів тихе життя побожної дівиці. Після смерті батьків Параскева покинула рідне село і помандрувала до Єрусалиму. Відвідавши святі місця, вона перейшла за Йордан у пустиню, де довгі роки провела на самоті, живучи тільки для самого Бога. Життя її було постійною жертвою, бо жила самим зіллям і водою. Її потіхою були сердечні молитви, що їх вона вдень і вночі складала з любов'ю перед Божим престолом. 2 роки перед смертю Параскева з Божого наказу, що його вона одержала в видінні, вернулася через Царгород до свого родинного села. І як чужа, в Бога жінка провела решту свого життя при місцевій церкві. В селі ніхто не знав, що вона народилася в селі Епібаті, та що вона була сестрою єпископа Євтимія. Коли вона вмерла, її поховали непомітно на місцевім цвинтарі. Діялося це в 11 сторіччі. По багатьох літах Бог чудесним способом показав людям нетлінні мощі святої Параскеви, що їх тоді з пошаною перенесли до місцевої церкви. При мощах святої Параскеви почали діятися чуда. У 1222 році казав болгарський і сербський король Іван Асан перенести ці святі мощі до болгарської столиці Тарново, де їх з великою врочистістю зложено в королівській церкві. Під час воєнних неспокоїв мощі святої Параскеви були перенесені в різні місця. Аж на кінець 1641 року молдавський господар Василь Лупул постарався про перенесення святих мощей до міста Яс, де їх зложили в церкві трьох святителів. Дорогі радіослухачі, просімо святих Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія та святу Параскеву, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соловчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 14 жовтня, середа. Тиждень 15-й по зісланні Святого Духа і цього Господнього дня. Наша церква вшановує святого мученика Назарія, Гервасія, Протасія і Кепсія та преподобної Параскеви Тернавської, а також блаженного священного мученика Романа Леска. З Богом у новий день. Благаймо Господа про Його благодать для України. Просімо про Святу Богородицю, про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви. Служба Божа в прямій трансляції розпочнеться через мить.

0: нашей. Слава Вышнему Богу на земле, мир людям. Слава Вышнему Богу на земле, мир людям. Благоволение Господа, губы мне открывающие устами, я сповесять хвалу Твою. Благословенне Царство Отця и Сына, и Святого Духа, ныне повсякчас и на веки веки. У мире Господеві помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висот спасіння душ наших Господеві помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх Господеві помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього Господеві помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Володимира і болюбивого біскупа нашого Миколая, чесне пресвітерство у Христі діаконства за весь причити людей Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за урожай плодів земних, часи мирні Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих полонених і за спасіння їх Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволиться нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і преснодіву Марію, з усіма святими помянувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки віки.

0: Мери Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, укрони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй. Святу,
0: пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснадьву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: О, ти благий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, посилаємо цю і Сину, і Святому Духу.

0: що за поміч має твоє оружі мир на непоборну перемогу.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас,

щоб я не мав смутку за смутком, тому я й послав його вам, щоб ви, побачивши його, зраділи, і щоб я мав менше смутку. Прийміть же його у Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за діло Христа він наблизився до смерти, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш несмутку.

0: Я мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім.
1: І духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь, чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він був збудований добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалин. Води натиснули на нього, і він одразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли Ісус закінчив усі свої слова до народу, що слухав його, увійшов у Капернаум.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішня євангельська читання, євангельська розповідь якраз закінчує ту проповідь, яку Христос виголошував після Нагірної проповіді. Після Нагірної проповіді Христос знову повторив то, але дуже такому стисному виді. І якраз сьогоднішня оця євангельський уривок – це закінчення тої проповіді. Христос дорікає своїм учням, чому ви звете мене Господи, Господи, а не робите то, що я вам наказую. Христос дуже каже, і щоб переконати їх, учнів, у тому він їм розказав оцю притчу про чоловіка, який будує своє

0: дім на міцному фундаменті. Якщо будувати дім на міцному фундаменті, то будь-яка стихія не зможе того змінити, не зможе зруйнувати того. І так само людина, яка збудувала свій дім не на фундаменті, прийшли якісь спокуси, прийдуть якісь випробування, і каже, і руїна того дому буде велика. Так само тут, це стосується учнів Христових, якщо ви будете тільки говорити, а не будете робити то, що я вам кажу, руїна буде дуже велика. Руїна буде дуже велика. І сьогоднішнє Євангеліє ще зачіпає ту тему імені Бога. Ви знаєте, що є така відома секта Свідки Єгови. Вони тверджують таку мантру, що Бог називається Єгова, і більше ніяк. Але якщо проаналізувати Святе Письмо від самого початку, то є протягом історії ізраїльського народу були різні назви Бога. Мойсей, коли на горі Хорив видів Бога у вогняному стовпі, він запитав, як є ім'я. І Бог йому відповів, «Я той, хто є». Я той, хто є, я є. Ми знаємо, що Христос, коли на хресті був розп'ятий, Христос молився, Господи, Господи, чому ти покинеш мене? Елі, Елі, сама в Савахтані. Елі, Елі, Елої. Протягом певного часу був назва Бога, називали Елої. Крім того, в часи Ісуса Христа у молитовних служіннях, у молитвах використовували ім'я Бога Адонай. Ще крім того, був такий час в історії ізраїльського народу, що ім'я Бога було заборонено вимовляти. Хто вимовляв, той чинив великий гріх і заслуговував на покарання. Слово «Господи, Господи» ми вживаємо дуже часто в наших богослужіннях, молитвах. Господи, Господи, саме слово, етимологія слова Господи, воно походить від дії слова «бути живим», «давати і зберігати життя». Якщо дослівний переклад слова Господи, то це «бути живим», «давати і зберігати життя». Це такий повний переклад. В чому полягає ім'я Боже, це настільки воно для нас є недоступне, що ми не можемо звертати увагу на ім'я Боже. Ім'я Боже понад всяке ім'я. Ми маємо воплоченого Ісуса Христа. В чому полягає блага вістка? Блага вістка Євангелії полягає в тому, що ми віримо в Ісуса Христа, Боже Слово, Сина, Бога Отця, який дав себе розп'яти на хресті за гріхи всього людства, і хто вірує в нього, матиме життя вічне. Коли святий Августин говорив так, коли ми ім'я Боже поставимо на перше місце, то всі решта справи стануть самі собою на своє місце. І коли в нашому житті ми маємо Бога у минулому, в теперішньому і майбутньому, то ми вийшли на добру дорогу. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служить і послужило святому храмові цьому, і за отців наших духовних і всі во Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Що молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав

0: Хорошо, молючись, просите віру, те, що одержите, і буде вам. І ще просіть, і дасть вам ради цього, ми недостойні, уповаючи на милість, просимо. Подай благі словом твоїм намірі, давши сповни добрі бажання їх, мирно, тихо, здоров'я, довголітті, всі дні заховай. Промовмо всі скоро вислухай, милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милости, за тих, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Вірніше і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під владою твоєю завжди береженням, і тобі славу восилали Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

Святейшего Вселенского Архиерея Папу Римского, блаженнейшего Патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего Архиепископа Митрополита нашего Володимира и Болюбивого Епископа нашего Миколая, весь священничий, діяконський и монаший чин, Богом бережений народ наш, правління, все військо благородних и преснопам'ятних фундаторів и доброчинців святого храму цього, и всех вас, православных христиан, нехай помине Господь во царстві своїм, завжди нині повсякчас.

0: помилуй.
1: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсюди.

0: Двері дверю премудрості будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно з

0: Раком будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
1: Милі з миру жертву хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа.

0: помилуй, Господи, святейшего Вселенского архиерея Лева Попримского, блаженнейшего патриарха Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир Володимира и боголюбивого епископа нашего Миколу, и даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я, доволіті і правильно навчали Слово Твоє і істини.
1: І всіх, і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Усіх святих помінувши ще і ще в мири Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши святий наднебесний, мислений свій жартовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодаті дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
4: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
4: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Останок життя нашого у мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
4: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
4: Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страху

0: Досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Оті освячені наші, тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, ієреям, владі війської, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отце світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині.

0: І щоб сподобались ми слухання Святого Євангелія, Господа Бога молі.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім.
1: І духові Твоєму.
2: Від Марка Святого Євангелія, читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
2: Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже тій горі двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!
3: Милуй нас, Боже, з великої милості своєї, молимось Тобі, вислухай наші молитви.

Святого Патріарха, Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирвладимира і Богрівого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер наших,

0: Отче, молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих безвісти переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі та в небі, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і до віки віки.
1: Амінь.
2: З умилінням всі голови преклонивши, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Боже наш, єдиний, кріпкий, сильний, Ти єдиний маєш владу оживляти, умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй. Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами. Немічні руки кріпиш, а сильних боязливими і немічними роби. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність, і втечу обертаєш.
3: Ти, Авраам, з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, із великою здобичою він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надівся, і трьомстами мужів сокрушив незліченне множество мідіянців, перестрашивши їх у втечу, обернув ворогів народу твого Ізраїля, і руками Гедеона, і трьох мужів його ти 120 тисяч мідіянців побив. Ти, Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе уповав, і від тебе поміч просив, силу і кріпость, і мужність, перемогу дарував єси ти. Нині все сильний, приблагий і всемилостивий владико, поля на нас недостойних рабів твоїх, і що смирене і покоління перед лице твої, славу припадаємо поміч і заступництво маємо. Подай благовірному українському народу, нашому і христолюбному воїнству, його силу і кріпость, відвагу, серце мужне супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, погубити нас і віру правдиву нашу. У ворогів же наших вложи страх і терепети серця їхнім, малодушні, безнадійні, вчини їх події ноги наші, скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси спаситель і збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес душ кріпості тим, що бороться з вірою святу, в тебе і закони твої, і за спасіння душ наших. Ти боїся кріпості, і захист, і спасіння людям своїм, і тобі славу даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святого Отця нашого, на Златоуста, архієпископа Константинополя, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних, богоносних отців наших, святих мучеників Назарія, Гервасія, Келсія і тих, що з ними, і Параскевії Тернавської, що її пам'ять сьогодні вшановуємо, і всіх святих помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив настоятель отець Мітрат Юрій Новіцький за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 14 жовтня. Триваєте ще 694-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. За історії 14 жовтня 1919 року в Кам'янці-Подільському, що був тимчасовою столицею Української Народної Республіки, відбулася урочиста присяга директорії, уряду, військ та інших установ на вірність Українській Народній Республіці. Це була перша масштабна перемога такого роду, що прийшла в день свята Покрови і була закріплена законом про урочисту обітницю. Адже 1942 року офіційна дата створення Української повстанської армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів Бандерівського крила, організації українських націоналістів і підкорених нею інших українських підрозділів. 1 жовтня у наш час відзначаємо День створення Української повстанської армії, оскільки це дата Покрови Пресвятої Богородиці. 14 жовтня у 2001 році відкрили перший в Україні пам'ятник Симону Петлюрі в Рівному. Це його портрет 19-20-х років 20-го століття, коли він був головнокомандувачем військ УНР. 14 жовтня 1940 року народився Лесь Сердюк, український актор. 14 жовтня 1943 року на Полтавщині народилась народна артистка України Раїса Кириченко. 14 жовтня 1949 року у львівській тюрмі на вулиці Лонського замордований Роман Леско, священник Української греко-католицької церкви. У 2001 році він був бетеофікований як блаженний. Народився в місті Городку на Львівщині 14 серпня 1914 року у священичій родині. В 1941 році був рукоположений на священника з рук митрополита Андрея Шептицького. За вірність Христові він був заарештований в 1949 році та в тюрмі на Лонського, і обірвалося його життя. Дорогі слухачі радіодзвони, пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії. Як писала Христина Алчевська, українська письменниця, публіцистка, педагогиня, діячка народної освіти, що жити – це знати, це правдоньку чути. Все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві й думам не дати заснути, все здирство й неволі не бити чолом. Просімо Божого благословення, Господніх ласк і заступництва в Матері Божої. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям, подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість, і в прагненні до волі наближаємо перемогу України. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе, щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіодзвони.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Королівський двір гучно обходив святкування з нагоди прибуття короля до столиці. У багато прикрашеній залі король приймав дари від своїх підданих. Усі подарунки були дуже цінні – коштовна зброя, срібні келихи, тканини, гаптовані золотом. Коли вервиця жертводавців вже майже підходила до кінця, з'явилася столітня селянка. Вона йшла важко ступаючи у своїх дерев'яних взувачках. Жінка накульгувала і спиралася на палицю. У повній тиші вона вийняла з кошика дарунок, що був старанно загорнутий у полотно. Коли жінка поклала до ніг короля клубок білої вовни, усі вибухнули гучним сміхом. Старенька назбирала її від вуховець, свого єдиного маєтку, і напряла за довгі зимові вечори. Король без слова з гідністю вклонився. Коли старенька пішла, король дав знак розпочинати святкування. У густих сутінках жінка з труднощами подолала дорогу до своєї хати, що знаходилася у королівському лісі. Досі з її присутністю там ледве мирилися. Коли ж старенька побачила свій дім, то страшенно перелякалася. Хату оточили гвардійці короля. Довкола бідного обійстя вбивали кілки, а між ними натягували вовняне прядиво. «О, мій Боже!» – скрушно зітхнула старенька. «Мій подарунок образив короля. Тепер мене арештують і вкинуть до в'язниці». Та її помітив командир вояків. Він низенько схилився перед нею і грешно повідомив. «Пані, згідно з наказом нашого доброго короля, земля, яку можна обгородити прядивом із вашого клубка, відтепер належить вам». Обсяг її нових володінь відповідав довжині вовни з її клубка. Жінка отримала тією мірою, якою сама обдаровувала. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана. Надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Підтримка України за програмою «Перл» продовжує надходити. Джерела у НАТО. На Прикарпатті виділили понад 500 000 гривень власникам пошкодженого обстрілами житла. Владика Микола відвідав парафії в Середньому Бабині. А зараз детальніше. У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом «Перл», який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити програму «Перл» та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. 11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між РФ та Україною, на яке, за його твердженням, нібито погодилися обидві сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони готові утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Москви.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині 72 власникам житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, призначили грошову допомогу з обласного бюджету на загальну суму 549 тисяч гривень. Зокрема, 22 жителям Івано-Франківська погодили виплати на 202 тисячі гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук за підсумками наради з керівниками структурних підрозділів ОВА. Також власники пошкодженого житла можуть скористатися державною програмою її відновлення, яка передбачає компенсацію на ремонт осель, пошкоджених унаслідок бойових дій. Подати заяву можна через застосунок «Дія». Під час наради також обговорили безпеку населення в умовах постійних російських атак на Прикарпаття. Зокрема, Онищук доручила відповідальним службам перевірити доступність укриттів. Окреме завдання – перевірка укриттів. Усі відповідальні служби мають проінспектувати їхню доступність. Люди повинні мати можливість безперешкодно потрапити до укриття під час повітряної тривоги. У разі виявлення фактів недоступності укриттів, відповідальні особи нестимуть відповідальність згідно із законом, наголосила Онищук.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю, 11 жовтня, у селі Середній Бабин, що на Калущині, відбулися урочистості з нагоди 10-річчя освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. Святкову божественну літургію очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Розпочалися урочистості із зустрічі архієрея на подвір'ї храму. Відтак, парафіяльна молодь спільно з адміністратором парафії отцем Василем Бойком запросили єпископа очолити богослужіння. У часі моління владиці Миколі співслужили отець Василь, протопресвітер Боднарівського протопресвітеріату, отець Ігор Гаврилів, протопресвітер Войнилівського протопресвітеріату, отець Мирослав Машталір та запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У своїй проповіді владика побажав, щоб храм і надалі залишався живим осередком віри для наступних поколінь, місцем, де діти пізнають Бога, молодь відкриває своє покликання, родини зміцнюються в любові, а люди похилого віку відчувають пошану та турботу. Опісля святкової молитви особливо слова вдячності лунали для тих, хто доклав найбільше зусиль до спорудження храму. Як розповідають на сторінці міського голови Калуша Андрія Найди, для місцевої парафії та всієї громади ця дата має особливе значення. Невелике село, у якому проживає до 500 мешканців, спромоглося у відносно короткий час звести величний храм, що став не лише архітектурною окрасою населеного пункту, а й осередком духовності, віри та єднання людей. Водночас у Середньому Бабині дбайливо зберігають і давню церкву, якій майже 200 років. Хоча богослужіння у ній відбуваються не часто, приблизно раз на місяць, вона залишається важливою частиною духовної та історичної спадщини села. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
1: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
4: Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець.

0: кинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: хто найбільше потребує твого милосердя.
1: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господні.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
3: Богородице Діво,

0: Молися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.
1: По землі ходимо, по вулицях холодним сходимо, по темрі.

0: Другому Марко Федик. Страву за хвилини.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місті. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Збільши повагу. Збільши мою повагу, потіш мене знову. Псалом 71, 21. Усі люди хочуть, щоб їх поважали, але мало хто задумується над тим, чи поважає він сам себе. От і виходить парадокс. Хочу, щоб ви мене поважали, але не поважаю себе сам. Як батько прагну, щоб мене поважали мої діти, але не поважаю їх, зате з повагою ставлюся до чужих дітей. Наш Отець Небесний ставиться з любов'ю і повагою до нас, хоча знає всі наші гріхи і слабкості. Ми теж повинні вчитись поважати себе не за те, чого досягнули чи чим володіємо, а за те, що є творінням всемогутнього Бога, який не міг створити когось, хто не гідний поваги. Отче, Ти сотворив мене з любові і наділив гідністю людини. Вибач, що я деколи забуваю про те, що є Твоїм творінням. Надмірно картаю себе, обзиваю, не можу простити собі гріхів і слабкостей, які Ти вже давно мені простив. Хочу завжди пам'ятати, що гідний поваги, а також поважати людей, які є біля мене, незважаючи на їхні вчинки». Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є річчю святою, у яких родинне життя є чисте і святе. Митрополит Андрей Шептицький.

0: serci jak kule po серед бою.
1: Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 243-й тиждень війни. Серед усіх суспільних інституцій саме сім'я в Україні зазнає чи не найбільше випробувань. На Прикарпатті ветеран створив найвищу в Україні дерев'яну гойдалку. Українці здобули найбільше нагород на Євро-2026 парафехтування. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Голос української сім'ї, як і голос української церкви, яка плекає сімейні цінності та супроводжує родини в жахливих обставинах війни, прозвучав на весь світ. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у відеозверненні у 243-й тиждень повномасштабної війни РФ проти України. Водночас ми пам'ятаємо, що російська агресія проти нашої держави триває вже понад 12 років. Предстоятель відзначив, що минулий тиждень був особливо жорстоким. Ми бачили, як палали наші мирні міста і села. Не досягаючи бажаних результатів на полі бою, росіяни продовжують удень і вночі тероризувати мирне населення. 7 жовтня ворог завдав одного з найжорстокіших ударів по Україні. У Прилуках Чернігівської області внаслідок ракетного удару загинули 22 людини. А 8 жовтня трагедія спіткала Краматорськ на Донеччині. Російські війська завдали удару по рейсових автобусах, внаслідок чого загинули 33 людини. Бачачи кровопролиття, руйнування, білі сльози, особливо гостро відчуваємо, наскільки глибоко зранені українські родини. Саме тому вони потребують особливої уваги, турботи і підтримки, вважає Блаженніший Святослав. Проте, попри всі випробування, зранена українська родина залишається надією нашого суспільства. І від імені українських сімей ми вкотре хочемо промовити на весь світ. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Ловаги, що на Івано-Франківщині, ветеран Сергій Швець встановив на території своєї страусиної ферми дерев'яну гойдалку за вишки 15,48 метра. 11 жовтня 2026 року експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував її як найвищу в Україні серед гойдалок, зроблених із суцільних дерев'яних стовбурів. Окрім цього, відвідувачі можуть безкоштовно покататися на ній. Сергій Швець у 2014-2015 роках служив поблизу Волновах на Донеччині. Після повернення додому він продовжив розвивати сімейну справу страусину ферму. У червні 2019 року вона запрацювала. Тепер чоловік облаштовує на її території нові атракції для відвідувачів.
0: Спортивні новини.
1: Збірна України з парафехтування виборола 16 нагород на чемпіонаті Європи в британському Кардіфі. Синьо-жовті стали лідерами за кількістю медалей і другими за якісним складом нагород, маючи на одне золото менше за Італію. На континентальній першості з парафехтування 6-11 жовтня збірну представляли 13 українців. На турнірі учасники змагалися на кріслах колісних, на рапірі, шпазі та шаблі в особистому та командному турнірах серед чоловіків та жінок. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
0: –
3: Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіодзвони.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Підтримка України за програмою «Перл» продовжує надходити. Джерело у НАТО. На Прикарпатті виділили понад півмільйона гривень власникам пошкодженого обстрілами житла. Владика Микола відвідав парафії в Середньому Бабині. А зараз детальніше. У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом «Перл», який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити програму «Перл» та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. 11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між РФ та Україною, на яке, за його твердженням, нібито погодилися обидві сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони готові утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Москви.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині 72 власникам житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, призначили грошову допомогу з обласного бюджету на загальну суму 549 тисяч гривень. Зокрема, 22 жителям Івано-Франківська погодили виплати на 202 тисячі гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук за підсумками наради з керівниками структурних підрозділів ОВА. Також власники пошкодженого житла можуть скористатися державною програмою її відновлення, яка передбачає компенсацію на ремонт осель, пошкоджених унаслідок бойових дій. Подати заяву можна через застосунок «Дія». Під час наради також обговорили безпеку населення в умовах постійних російських атак на Прикарпаття. Зокрема, Онищук доручила відповідальним службам перевірити доступність укриттів. Окреме завдання – перевірка укриттів. Усі відповідальні служби мають проінспектувати їхню доступність. Люди повинні мати можливість безперешкодно потрапити до укриття під час повітряної тривоги. У разі виявлення фактів недоступності укриттів, відповідальні особи нестимуть відповідальність згідно із законом, наголосила Онищук.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю, 11 жовтня, у селі Середній Бабин, що на Калущині, відбулися урочистості з нагоди 10-річчя освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. Святкову божественну літургію очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Розпочалися урочистості із зустрічі архієрея на подвір'ї храму. І так парафіальна молодь спільно з адміністратором парафії отцем Василем Бойком запросили єпископа очолити богослужіння. У часі моління владиці Миколі співслужили отець Василь, протопресвітер Боднарівського протопресвітеріату, отець Ігор Гаврилів, протопресвітер Войнилівського протопресвітеріату, отець Мирослав Машталір та запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У своїй проповіді владика побажав, щоб храм і надалі залишався живим осередком віри для наступних поколінь, місцем, де діти пізнають Бога, молодь відкриває своє покликання, родини зміцнюються в любові, а люди похилого віку відчувають пошану та турботу. Опісля святкової молитви особливі слова вдячності лунали для тих, хто доклав найбільше зусиль до спорудження храму. Як розповідають на сторінці міського голови Калуша Андрія Найди, для місцевої парафії та всієї громади ця дата має особливе значення. Невелике село, у якому проживає до 500 мешканців, спромоглося у відносно короткий час звести величний храм, що став не лише архітектурною окрасою населеного пункту, а й осередком духовності, віри та єднання людей. Водночас у Середньому Бабині дбайливо зберігають і давню церкву, якій майже 200 років. Хоча богослужіння у ній відбуваються не часто, приблизно раз на місяць, вона залишається важливою частиною духовної та історичної спадщини села. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Vamos. Блаженний Бог наш,

0: Kladě do něho, Hospodevi, pomolím se.
1: Hospodě, pomiluj.
0: Ze světějšího Saenského Архиерея i za блаженнішого патріарха нашого Святослава, чесне пресвітерство, хрести діяконство, за весь пречителю

Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиме,

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже,

Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконня.

ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Майбутнє і надія. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. Книга пророка Єремії, 29:11. Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що ваш шлюб безнадійний? Хай там як, але ваше майбутнє може бути світлим. Божі плани для вас добрі, як нагадує наведений вище уривок. Бог сказав ці слова пророкові Єремії, коли ізраїльтяни перебували у Вавилонському полоні. Вони й гадки не мали, що їхнє становище може значно погіршитися. Багатьох відправили на чужину, де суспільство було вороже налаштоване до євреїв. Ті ж, хто залишився вдома, опинилися в умовах, які часто здавалися повним занепадом і спустошенням. Вони, напевно, думали, що Бог їх покинув, але його слова до Єремії запевнили, що він все ще має для них добрі плани. Те саме стосується і вас. Помилки минулого не мають нищити надію на майбутнє. Якщо почнете робити правильний вибір уже сьогодні, перспективи зміцнення шлюбу цілком хороші. Спілкування між вами і розуміння одне одного можуть поглибитися ще більше, ніж будь-коли раніше. Ви зможете відчути задоволення від стосунків у шлюбі, коли пробачите минуле, ділитиметеся почуттями, знайдете порозуміння і навчитеся любити одне одного. Ми не видаємо бажане за дійсне. Такий підхід став реальністю для сотень пар, які взяли на себе зобов'язання йти дорогою примирення. Усе починається тоді, коли вирішуєте день за днем, як найкраще використовувати те, що у вас є. Отче, дякую за ці сповнені надії слова з книги Єремії. Ти ніколи не полишаєш свій народ і завжди маєш на нас добрі плани. Складаю тобі подяку за таке запевнення для мого шлюбу. Будь ласка, допоможи мені пробачити все, що трапилося в минулому, зробити правильний вибір у теперішньому і дивитися вперед у повноцінне майбутнє. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
2: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
2: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
4: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
5: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Назарія й інших та святу Параскеву, про яких дізнаємось. Між давніми християнами-мучениками були також чотири християни, що називалися Назарій, Гервасій, Протасій і Келсій. Мученицькою смертю вони загинули в місті Мілані. Святий Амбросій, міланський архієпископ, віднайшов тіла святих мучеників і переніс їх до церкви. Свята Параскева. Свята Параскева походила з сербської родини з села Епібат. Обоє з братом Євтимієм були виховані своїми батьками в дусі християнської побожності. Коли Євтимій став згодом єпископом Мадита, Параскева в родиннім домі далі вела серед молитви і постів тихе життя побожної дівиці. Після смерті батьків Параскева покинула рідне село і помандрувала до Єрусалиму. Відвідавши святі місця, вона перейшла за Йордан у пустиню, де довгі роки провела на самоті, живучи тільки для самого Бога. Життя її було постійною жертвою, бо жила самим зіллям і водою. Її потіхою були сердечні молитви, що їх вона вдень і вночі складала з любов'ю перед Божим престолом. 2 роки перед смертю Параскева з Божого наказу, що його вона одержала в видінні, вернулася через Царгород до свого родинного села. І як чужа, в Бога жінка провела решту свого життя при місцевій церкві. В селі ніхто не знав, що вона народилася в селі Епібаті та що вона була сестрою єпископа Євтимія. Коли вона вмерла, її поховали непомітно на місцевім цвинтарі. Діялося це в 11 сторіччі. По багатьох літах Бог чудесним способом показав людям нетлінні мощі святої Параскеви, що їх тоді з пошаною перенесли до місцевої церкви. При мощах святої Параскеви почали діятися чуда. У 1222 році казав болгарський і сербський король Іван Асан перенести ці святі мощі до болгарської столиці Тарново, де їх з великою врочистістю зложено в королівській церкві. Під час воєнних неспокоїв мощі святої Параскеви були перенесені в різні місця. Аж на кінець 1641 року молдавський господар Василь Лупул постарався про перенесення святих мощей до міста Яс, де їх зложили в церкві трьох святителів. Дорогі радіослухачі, просімо святих Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія та святу Параскеву, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика». Коли Ісус скінчив усі свої слова до народу, що слухав його, увійшов у Капернаум.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. У своєму житті ми багато довідалися про Бога від батьків, коли вони вчили нас основних правд віри та молитов. Багато чого зрозуміли через катехізацію, проповіді священників, через читання богословських і релігійних книжок. Оцінивши себе, можемо сказати, що вже багато чого знаємо, розуміємо, багато чого усвідомлюємо. Але Господь вказує на дуже важливу річ. Ми маємо не лише слухати, не лише знати. Найголовніше – усе це виконувати, усім цим жити. Тому дуже важливо знайти відвагу і почати жити за цими словами Євангелія. Чому нам важко жити за цими словами? Бо люди у світі живуть інакше. Бог же закликає почути Його слова і втілювати їх у своєму житті. Погляньмо на апостолів. Вони не були освіченими, не були спеціально підготовленими. Вони почули Слово Боже і цим Словом почали жити. Важливо не лише знати про Бога, а відважитися жити відповідно до цього знання.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Хочеш утверджувати віру, зміцнювати надію і рости у любові? Слухай практичні поради про різні аспекти духовного життя у програмі «Простими словами».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В студії з вами отець Фрон Зелінський зі згромадження Поплочного Слова. У Євангелії від Луки, в 6 розділі, Ісус говорить слова, які ми добре знаємо, але не завжди вміємо втілювати в життя. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. А далі він закликає нас любити не тільки тих, хто любить нас, але й тих, від кого ми не отримуємо любові у відповідь. Ісус запрошує нас до любові, яка виходить за межі людських розрахунків. І про це хочу сьогодні поділитися з вами у таких трьох думках.
0: Простими словами.
1: Перша думка. Стався до іншого так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Ми всі хочемо, щоб нас розуміли, поважали, прощали, щоб до нас були терпеливими, особливо тоді, коли ми помиляємося або маємо поганий настрій. Нам хочеться, щоб люди не поспішали нас засуджувати, а спочатку спробували зрозуміти, що з нами відбувається. Але чи ми самі так само ставимось до інших? Коли хтось помилився, ми можемо довго пам'ятати його помилку. А коли помиляємося ми самі,

0: самі, то швидко знаходимо собі виправдання. Коли нас образили, хочемо, щоб людина попросила пробачення, а коли образили ми, то поводимось так, ніби нічого не сталося. Ісус пропонує нам дуже простий спосіб перевірити своє серце. Перш ніж щось сказати людині, подумай, чи хотіли б ми почути такі самі слова на свою адресу. Перш ніж когось осудити, запитаймо себе, чи хотіли б ми, щоб нас осудили так само. Скільки конфліктів у родинах, між сусідами, у парафіяльних спільнотах можна було б уникнути, якби кожен із нас, бодай на хвилину, поставив себе на місце іншого.
1: В ефірі програма «Простими словами».
0: Друга думка. Люби не лише тих, від кого маєш якусь користь. Ісус запитує, якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за це заслуга? Адже так можуть чинити і ті, хто не знає Бога. Це дуже важливі слова, бо наша любов часто має свої умови. Я буду добрим до тебе, якщо ти будеш добрим до мене. Я допоможу тобі, якщо колись ти допоможеш мені. Я говоритиму з тобою, якщо ти мене не образиш. Але така любов не є даром, а взаємним розрахунком. Справжня любов виявляється тоді, коли ми робимо добро людині, яка не може нам віддячити, коли залишаємося терпеливими до того, хто нас дратує, коли молимося за того, з ким нам важко порозумітися. Це зовсім не означає, що ми повинні дозволяти іншим знущатися з нас або погоджуватися з усім, що вони роблять. Любити людину не означає схвалювати її погані вчинки. Любити означає не дозволити злу іншої людини зробити злим наше серце. Бо якщо на зло ми відповідаємо злом, якщо на образу відповідаємо образою, тоді зло продовжує уже жити в нас. Але коли ми зупиняємо цей ланцюг, коли не дозволяємо ненависті керувати нашими словами та вчинками, тоді починаємо жити за Євангелієм. Отож, не чекаємо, поки інша людина стане доброю, а самі робімо добро іншим людям.
1: Ти слухаєш «Простими словами».
0: І третя думка. Будь милосердним, як милосердний наш Небесний Отець. Ісус завершує Євангеліє такими словами. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Звернімо увагу. Ісус не каже нам бути милосердними лише тоді, коли це легко, або лише до тих, хто на це заслуговує. Він ставить перед нами приклад самого Бога. А як Бог ставиться до нас? Він не перестає любити нас після кожного нашого падіння. Він не відвертається від нас щоразу, коли ми знову робимо ту саму помилку. Він чекає нашого навернення, кличе нас до себе і дає можливість розпочати все спочатку. Якби Бог ставився до нас лише за нашими заслугами, то хто з нас міг би перед ним устояти? Ми часто просимо Бога про милосердя для себе, але забуваємо виявляти милосердя до інших. Просимо, щоб Бог простив наші гріхи, але самі руками носимо серце образу. Просимо, щоб Бог був терпеливий до нас, але не маємо терпеливості до ближнього. Тому бути милосердним означає дозволити Божій любові змінювати наше серце. Не просто знати, що Бог милосердний, а самим ставати трошки милосерднішими. Не просто дякувати за Його прощення, а вчитися прощати. Не просто просити Його допомоги, а помічати тих, хто потребує нашої допомоги. І, можливо, найбільше милосердя ми повинні виявити саме до тих людей, з якими нам найважче, бо саме там найкраще видно, чи справді Євангеліє живе у нашому серці.
1: Простими словами.
0: А завершити нашу програму я хочу простими словами. Сьогодні Ісус Христос не просить нас зробити щось надзвичайне. Він просить нас навчитися любити по-іншому. Тому пам'ятаймо три прості речі. Стався до іншого так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Люби не лише тих, від кого маєш якусь користь. І будь милосердним, як милосердний наш Небесний Отець. А я прощаюся з вами до наступної нашої зустрічі в ефірі. В студії з вами був

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Гнучке деревце у саду прив'язали до міцного ясеневого кийка. Кийок служив деревцеві за опору і охорону. Допомагав йому, щоби зростало струнким. Коли вітер запрошував у танок, юне деревце похитувало своєю щораз буйнішою кроною, розгойдувалося і кричало: «Відпусти мене, прошу! Чому ти так міцно мене тримаєш? Дивись, ну, усі гойдаються на вітрі. Чому ж я маю стояти, мов укопане?» «Зламаєшся», – незмінно відповідав кийок. «А крім того, можеш стати перехнябленим і перекривленим карликом. Ти старий заздрісник, облиш мене!» Молоде деревце з усіх сил намагалося звільнитися. Проте кийок рішуче стояв на своєму і був твердий, як ніколи. Одного літнього вечора розпочалася страшна буря із громами, блискавицями і з градом. Деревце, ухиляючись від шаленого вітровію, натужно скрипіло, а його крона трохи не стелилася по землі. Пориви вітру були такі сильні, що здавалося, ось-ось вирвуть деревце з корінням. «Ось і кінець», – подумало деревце. «Тримайся», – скрипів старий кийок. Він зібрав усі свої сили і чинив опір стихії. Виснажливе змагання тривало ще довго. Деревце вціліло, а старий кийок зламався. Від нього залишились лише два цурпалки. Молоде деревце усе зрозуміло і заплакало. «Не полишай мене, я так тебе потребую». Та на його ридання нікому було відповісти. Уламок кийка так і залишився прив'язаним до стовбура деревця, наче прагнув востаннє його обійняти. І нині перехожі зі здивуванням дивляться на міцне дерево, яке на вітрі ніжно гойдає сухий цурпалок. У давні часи в одній країні немічних старців заводили у неприступні гори і залишали там на самотню смерть. Якось один молодий чоловік завів туди свого старого батька. Коли син шукав для нього місця на скелях, батько промовив: «Заведи мене трохи вище». «Чому?» – спитав син. «Бо тут я залишив свого батька. Не хочу померти в тому самому місці». Син зрозумів, що за якихось 30 літ з ним станеться те саме. Він обіпер батька на своє міцне плече і повів додому. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: хвилини.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС офіційно підтвердив відкриття другого та третього переговорних кластерів з Україною. Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулася ініціатива «Діти моляться за мир для України». А зараз детальніше. Рада Євросоюзу офіційно повідомила про початок переговорів з Україною в рамках кластерів «Внутрішній ринок» та «Конкурентноспроможність і інклюзивне зростання». Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Сьогодні ми досягли ще однієї віхи на шляху України до членства в ЄС. Ірландське головування прагне просувати процес вступу України до Євросоюзу. Сьогоднішнє рішення демонструє стійкість та рішучість України рухатися вперед у реформах, незважаючи на надзвичайно складні обставини, повідомив Томас Бірн, державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії. Євросоюз встановив контрольні показники для майбутнього попереднього закриття цих розділів. Кластер «Внутрішній ринок» охоплює політику ЄС, пов'язану з вільним рухом товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також спільні правила конкуренції, фінансових послуг, корпоративного права та захисту споживачів. Кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» охоплює політику ЄС, пов'язану з економічною конкурентоспроможністю та зростанням, включаючи оподаткування, економічну та монетарну політику, промисловість, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту, дослідження та митну справу. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що Україна очікує від ЄС відкриття четвертого та п'ятого кластерів переговорів вже цього року. У Києві поетеса Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру, які зіграли у виставі «Маруся Чурай» за її одноіменним романом у віршах. Письменниця поділилася враженнями від постановки, розповіла про створення твору та згадала роки, коли радянська влада не дозволяла його друкувати. Зустріч організувала фундація Ліни Костенко з нагоди показу вистави в столиці. Серед гостей були режисер Ростислав Держипільський, актори Франківського драмтеатру, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук, видавець Іван Малкович та інші діячі культури. Під час зустрічі Ліна Костенко згадала, як писала Марусю Чурай у 1970-х роках. Тоді в Україні тривали переслідування дисидентів, а радянська цензура не дозволяла видати роман. За словами письменниці, твір вона завершила приблизно у 1973 році, проте книжка побачила світ лише у 1979-му. Допомогла позитивна рецензія поета Миколи Бажана. Костенко розповіла, що працюючи над епізодами ув'язнення Марусі, думала про дисидента Євгена Сверстюка, а згадка про названого брата героїні Івана була її зверненням до Івана Дзюби. Актори подякували письменниці за твір, який, за їхніми словами, продовжує впливати на них навіть поза сценою.
0: Події життя церкви.
1: У вівторок, 13 жовтня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Івано-Франківську численно зібралися діти, учні, педагоги та духовенство, щоб спільно помолитися на вервиці за мир для України. До спільної молитви долучилися представники спільноти католицького ліцею та садочка Святого Василія Великого, католицької початкової школи, ліцею Крила, а також брати-семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії. Молитву на вервиці очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Зважаючи на таїнствами вервиці, владика Микола провадив присутніх у спільній молитві. Священнослужителі разом із дітьми молилися молитвою «Отче наш», а діти по черзі промовляли слова молитви Богородице Діво, єднаючись у спільному проханні про заступництво Пресвятої Богородиці та мир для України. Після моління владика Микола ввірив дітей під материнський покров Богородиці, просячи її опіки для кожного з них. Звертаючись до присутніх, владика Микола висловив щиру вдячність дітям, священнослужителям, парафіянам, преподобним сестрам, вихователям і вчителям за організацію молитовного зібрання та участь у спільній молитві. На завершення директор католицького ліцею Святого Василія Великого отець Маркіян Букачук подякував владиці Миколі за постійну підтримку ініціативи освітньої спільноти, присутність і спільну молитву. Він також відзначив важливість таких зустрічей, які об'єднують дітей, педагогів і духовенство навколо спільних християнських цінностей та молитви за мир в Україні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світ. Світу і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: У кожному із чотирьох таїнств вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука вервиці і таємниця її успіху. вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова
2: та роздумуємо світлі таїнства.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
4: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому світлому таїнстві розважмо над хрещенням Ісуса Христа в Йордані. Таємниця хрещення Ісуса в Йордані заповідає нам хрест, який Він сам установив і який ми прийняли. Більшість з нас не пам'ятає дня свого хрещення, хоча це таїнство змінило нас цілковито. В момент хрещення зійшов на нас Святий Дух, як на Ісуса в Йордані. Відтоді стали ми дітьми Божими. Саме тому Отець про нас сказав і надалі говоритиме через цілу вічність. Це дитя моє улюблене. Дорога життя кожного – це дорога віри. Ісус Христос приходить до Йордану, щоб відкрити нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж гідні цього великого дару нашого Спасителя.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві розважмо над чудом в Кані Галилейській. Перше чудо Ісуса Христа в Кані Галилейській – це початок знаків, коли Христос, перемінюючи воду на вино, завдяки наполегливості Марії, першій із віруючих, відкриває серця учнів на віру. Марія – це та, яка супроводжувала Ісуса все його земне життя, зберігала його слова в своєму серці, була свідком його найглибших таємниць і не втратила віру у найтяжчих випробуваннях. Відкрий

0: віримо в свої серця Марії, щоб вона зберегла у них велику довіру до Бога, аби ми в будь-яких обставинах життя змогли сповнити її слова, що лиш скаже вам «робіть».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві розважмо над нагірною проповіддю Ісуса Христа про блаженство. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Лише такі люди дозволяють Господеві цілковито царювати в своїх душах. Аби таке панування Бога було зреалізоване в повноті, необхідне постійне навернення людини. Дуже важливо, щоб кожна хвилина нашого життя була узгоджена з волею Божою, так, як це чинила Марія. В її серці, як і в серці Ісуса, Царство Боже існувало вповні, бо ані гріх, ані егоїзм у ньому не царював, лише єдиний Бог. Тож радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Відкриємо ж смиренно свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже просвітило нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся,

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
5: У четвертому світлому таїнстві розважмо над преображенням Господнім. В Євангелії від Матея читаємо: «По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло». Суть переображення Господнього полягає у тому, що божество Ісуса Христа вперше явилося назовні, виявивши свою внутрішню красу і небесну славу, щоб цим актом підкріпити віру учнів у божественну природу Спасителя. Відкриймо ж свої серця найсвятішому серцю Ісуса, щоб ми ніколи не втрачали віри в Нього.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві розважимо над установленням Пресвятої Євхаристії. Усі християни знають, що саме на Тайній вечері Ісус Христос встановив тайну Пресвятої Євхаристії. У цій тайні наш Спаситель під видами хліба і вина став поживою, даючи аж до кінця свідчення своєї любові до людей, заради спасіння котрих приніс себе самого в жертві. Пам'ятаймо слова святої Терези від Дитятка Ісуса: «Нехай царює Ісус у твоєму серці, нехай наповнить його аж повінця своєю святою любов'ю». Ісус не сходить з неба, щоб перебувати у золотій чаші, а щоб знайти нове небо у наших душах. Відкриймо ж свої серця, щоб світло Пресвятої Євхаристії завжди просвічувало наші душі.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
6: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
3: Я дзвонив Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
4: Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Збільши повагу. Збільши мою повагу, потіш мене знову. Псалом 71:21. Усі люди хочуть, щоб їх поважали. Але мало хто задумується над тим, чи поважає він сам себе. От і виходить парадокс. Хочу, щоб ви мене поважали, але не поважаю себе сам. Як батько прагну, щоб мене поважали мої діти, але не поважаю їх. Зате з повагою ставлюся до чужих дітей. Наш Отець Небесний ставиться з любов'ю і повагою до нас, хоча знає всі наші гріхи і слабкості. Ми теж повинні вчитись поважати себе не за те, чого досягнули чи чим володіємо, а за те, що є творінням всемогутнього Бога, який не міг створити когось, хто не гідний поваги. Отче, Ти сотворив мене з любові і наділив гідністю людини. Вибач, що я деколи забуваю про те, що є Твоїм творінням. Надмірно картаю себе, обзиваю, не можу простити собі гріхів і слабкостей, які Ти вже давно мені простив. Хочу завжди пам'ятати, що гідний поваги, а також поважати людей, які є біля мене, незважаючи на їхні вчинки. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є річчю святою, у яких родинне життя є чисте і святе. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на Христі. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа, молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Британія пришвидшить постачання Україні ракет протиреактивних шахедів. Відбулися жовтневі молитовні чування у Крилосі. У Франківську пропонують 105 вакансій у комунальних підприємствах. А зараз детальніше. Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти Росії. Про це офіційно оголосять під час візиту Зеленського до Лондона. Президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт приймає прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Сторони обговорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими Росія б'є далеко за лінією фронту, зокрема по Києву. Ці дрони летять швидше і вище за звичайні шахеди з пропелерами, тож їх важче виявити та збити. Британські ракети довели свою ефективність саме проти таких цілей. Лондон уже зобов'язався передати Україні понад 5 тисяч таких ракет за 4 роки на суму понад 1,5 мільярда фунтів. Тепер у межах нового пакета зенітних ракет на 45 мільйонів фунтів. Постачання на 10 мільйонів фунтів пришвидшить, щоб закрити найнагальніші потреби України взимку. Бернем доручив міністрам підготувати нові пакети санкцій, військової та фінансової допомоги, які Україна має отримати найближчими тижнями. Також Лондон повністю запроваджує заборону на морські послуги для експорту російського скрапленого газу, обмежуючи Росії доступ до британських судноплавних і страхових компаній.
0: Події життя церкви.
1: 12 жовтня у відпустовому місці у селі Крилос відбулися нічні чування, які очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Молитовна програма розпочалася з вечірньої, яку очолив владика Микола. Традиційно активну участь у моліні взяла спільнота Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата. І так архієрей звернувся до вірних з духовними роздумами про молитву на Барвиці, особливому шляху роздумування над таїнствами життя Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці. Моління продовжилися хресною дорогою, де вірні спільно з духовенством роздумували над стражданнями Спасителя в контексті викликів сучасності. Згодом присутні молилися молебень до Пресвятої Богородиці, який очолив віце-ректор духовної семінарії отець Василь Михнюк. У цьому часі прочани приклонялись до чудотворної ікони Матері Божої та були помазані єлеєм. Кульмінацією чувань стала архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Микола у співслужінні духовенства Івано-Франківського архієпархії, зокрема ректорату духовної семінарії. Під час божественної літургії владика звернувся до вірних із проповіддю про силу любові, яка перемагає зло, долає ненависть і дарує надію навіть у найважчі моменти життя. На сам кінець чувань вірні єдналися у молитві за нашу багатостраждальну Україну, виконуючи духовний гімн «Боже Великий Єдиний».
0: Місцеві новини.
1: На сайті Івано-Франківської міської ради оприлюднили 105 вакансій у комунальних підприємствах громади. Серед найбільш затребуваних працівників – робітники з благоустрою та водії автобусів. Зокрема, комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» шукає робітників з благоустрою, а комунальне підприємство «Електроавтотранс» – водіїв автобусів. Також у комунальних підприємствах є вакансії прибиральників, соціальних робітників, трактористів, слюсарів та інших фахівців. З переліком усіх вакансій можна ознайомитися на сайті міста. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
0: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
2: Багатий честолюбний юнак звернувся до учителя із проханням, аби той допоміг йому досягнути справжньої величі. Мудрець дав йому дивне завдання. Рушай у мандрівку по країні і плати людям, аби тебе прозивали і проклинали. Чини так рік. Хлопець міряв дороги і шляхи міст і сіл, роздавав гроші і просив, щоб його якнайдошкульніше ображали. Усі мали його за шаленця. Коли минув рік, хлопець повернувся до вчителя, а той йому сказав: «Тепер можеш їхати до Атен». Юнак добрався до міських воріт. Побіч брами жив дивний чоловік, який страшенно проклинав усіх, хто входив до міста. Люди, не витримавши образ, втрачали терпіння, а тоді самі викрикували прокльони, погрожували і заражалися злобою. Хлопець поводився інакше. Він розсміявся. «Подумати тільки», – сказав він, – «я цілий рік платив людям гроші, щоб вони чинили зі мною так, як оти зараз». Тоді той дивний чоловік споважнів і прорік: «Можеш увійти, це місто належить тобі». Друзі, в електронних пристроях є надзвичайно корисна кнопка – пауза. Хто вміє володіти собою, володітиме цілим світом. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день із 60-літтям вітаємо Малкович Ганну Василівну, яка проживає у мальовничому гірському селі Вижній Березів Косівського району. І, як кажуть, пані Ганна багата душею, практикуюча християнка, любляча і дорога мама і бабуся, плекає віру в Господа, є дбайливою парафіянкою храму святого пророка Іллі. У спільноті матерів молитві й інших. А віра і молитва допомагають у всьому. Як у Святому Письмі, друге послання Коринтян 5:7, бо ходимо вірою, а не видінням. І далі у першому посланні Коринтян 2:5, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Адже в житті чимало негараздів, і особливо у цей час тривожний маємо збагнути про істини святі, щоб вийти на дорогу світлу, де мир душі і щирість серця, і завжди нас зігріває любов Божа. Вона є основою християнської віри, а також першим плодом Святого Духа. Із нагоди ювілею пані Ганни Малкович скажемо, що ювілярка добродушна і ввічлива, милосердна і турботлива, щира і доброзичлива, завжди шукає розраду в Бога. Як у Псалмі 37:4, утішайся Господом, і Він виконає бажання серця твого. Як кажуть, що в доброї людини очі сяють світлом. Душа ювілярки повниться любов'ю і тепла свого серця вділяє кожному. Бо чуйна, добра порадниця, має повагу і пошану в людей. Вона і гарна господиня, дуже любить своїх онуків, які відчувають бабусину ласку. І для якої ці вітальні слова. Молитва і ваші старання усі як на долоні. І є прикладом на покоління, на віки. Дітям і внукам завжди затишно в рідному домі. Хай будуть щасливими ваші роки. Хай Господь вас щодня благословить. Найтішать небеса і барвистий цвіт. Діти і онуки, хай лиш добра звістка летить. У кожну мить, а перемога України неминуча. Найпресвята Богородиця охороняє. Віри вам, найдух святий сходить щомиті. Ваше серце кожного сповна зігріває, і почуття немов повінця теплом налиті. І ви, пані Ганно, чаруєте ближніх мудрістю життя, і дух правди найпанує, як подих безжурний, і найбуде світлим і щедрим ваше буття, і з ласкою Божою, як вітер безшумний. І з ювілеєм вас най сонце всміхається, чудові картини і барвисті квіти милують очі, найкраща згадкова мить згадається, як неповторні цікаві мрії дівочі. Многих вам і благих літ! І з ювілеєм вас, пані Ганно, щиро сердечно вітають мама і сестра із сім'єю, дочка Марія і зять Василь із дітьми, син Володимир із дружиною Ольгою та дітьми і парафіяльна родина. І цей музичний дарунок прозвучить для Малкович Ганни Василівни, яка проживає у селі Вижній Березів Косівського району з нагоди 60-ліття.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить на все добре! Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС офіційно підтвердив відкриття другого та третього переговорних кластерів з Україною. Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулася ініціатива «Діти моляться за мир для України». А зараз детальніше. Рада Євросоюзу офіційно повідомила про початок переговорів з Україною в рамках кластерів «Внутрішній ринок» та «Конкурентноспроможність і інклюзивне зростання». Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Сьогодні ми досягли ще однієї віхи на шляху України до членства в ЄС. Ірландське головування прагне просувати процес вступу України до Євросоюзу. Сьогоднішнє рішення демонструє стійкість та рішучість України рухатися вперед у реформах, незважаючи на надзвичайно складні обставини, повідомив Томас Бірн, державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії. Євросоюз встановив контрольні показники для майбутнього попереднього закриття цих розділів. Кластер «Внутрішній ринок» охоплює політику ЄС, пов'язану з вільним рухом товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також спільні правила конкуренції, фінансових послуг, корпоративного права та захисту споживачів. Кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» охоплює політику ЄС, пов'язану з економічною конкурентоспроможністю та зростанням, включаючи оподаткування, економічну та монетарну політику, промисловість, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту, дослідження та митну справу. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що Україна очікує від ЄС відкриття четвертого та п'ятого кластерів переговорів вже цього року. У Києві поетеса Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру, які зіграли у виставі «Маруся Чурай» за її одноіменним романом у віршах. Письменниця поділилася враженнями від постановки, розповіла про створення твору та згадала роки, коли радянська влада не дозволяла його друкувати. Зустріч організувала фундація Ліни Костенко з нагоди показу вистави в столиці. Серед гостей були режисер Ростислав Держипільський, актори Франківського драмтеатру, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук, видавець Іван Малкович та інші діячі культури. Під час зустрічі Ліна Костенко згадала, як писала Марусю Чурай у 1970-х роках. Тоді в Україні тривали переслідування дисидентів, а радянська цензура не дозволяла видати роман. За словами письменниці, твір вона завершила приблизно у 1973 році, проте книжка побачила світ лише у 1979-му. Допомогла позитивна рецензія поета Миколи Бажана. Костенко розповіла, що працюючи над епізодами ув'язнення Марусі, думала про дисидента Євгена Сверстюка. Згадка про названого брата героїні Івана була її зверненням до Івана Дзюби. Актори подякували письменниці за твір, який, за їхніми словами, продовжує впливати на них навіть поза сценою.
0: Події життя церкви.
1: У вівторок, 13 жовтня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Івано-Франківську численно зібралися діти, учні, педагоги та духовенство, щоб спільно помолитися на вервиці за мир для України. До спільної молитви долучилися представники спільноти католицького ліцею та садочка Святого Василія Великого, католицької початкової школи, ліцею Крила, а також брати-семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії. Молитву на вервиці очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Зважаючи на таїнствами вервиці, владика Микола провадив присутніх у спільній молитві. Священнослужителі разом із дітьми молилися молитвою «Отче наш», а діти по черзі промовляли слова молитви Богородиці Діво, єднаючись у спільному проханні про заступництво Пресвятої Богородиці та мир для України. Після моління владика Микола ввірив дітей під материнський покров Богородиці, просячи її опіки для кожного з них. Звертаючись до присутніх, владика Микола висловив щиру вдячність дітям, священнослужителям, парафіянам, преподобним сестрам, вихователям і вчителям за організацію молитовного зібрання та участь у спільній молитві. На завершення директор католицького ліцею Святого Василія Великого отець Маркіян Букачук подякував владиці Миколі за постійну підтримку ініціативи освітньої спільноти, присутність і спільну молитву. Він також відзначив важливість таких зустрічей, які об'єднують дітей, педагогів і духовенство навколо спільних християнських цінностей та молитви за мир в Україні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світ. То і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Є люди, про чиї страждання ми знаємо, а є ті, хто страждає мовчки, приховуючи свій біль за усмішкою та щоденними справами.
3: Святий Папа Іван Павло ІІ нагадує:
2: ми повинні зупинитися перед страждаючою людиною, щоб відкрити глибокий зв'язок між нами. Тож сьогодні, споглядаючи життя Ісуса і Марії, принесімо Богові тих, хто страждає. Нехай наша молитва стане для них духовною присутністю, а наше серце – готовим бути поруч із ними.
0: Запрошуємо вас до молитви на Вервиці за всіх, хто переживає біль, хворобу, самотність, втрату, страх чи виснаження.
2: Але молімося також за нас самих, щоб ми не проходили повз чужого болю, щоб уміли побачити, вислухати, підтримати, допомогти, помолитися і просто бути поруч.
0: Молитву провадить лікарняний капелан отець Микола Долішній.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на невпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
4: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Перше страсне таїнство. Молитва Ісуса Христа на Оливній горі. Наш Господь перед своїми страстями перебуває у важкій скорботі та тривозі. Апостоли не вміють розділити з ним його переживання і скорботу, хоча він для цього взяв їх із собою, щоб молилися і чували разом із ним. Помолімося за всіх тих, хто приймає на себе важкий тягар хвороби, щоб завжди були люди, які зможуть бути поруч та підтримати.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Христа спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших.

0: Сила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: милосердя.
1: Друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа. Христа веліли бичувати, хоча Він не заслуговував на жоден із ударів, які прийняв на себе. Він витерпів ці удари, щоб дати нам силу витримати всі удари та втрати, які приносить нам життя. Ми не самі, Він із нами. Помолімося за всіх, хто приймає на себе удар діагнозу хвороби, щоби Господь дав сили прийняти цю хворобу, пройти шлях лікування та не втратити надію.

0: від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Третє страсне таїнство. Терням увінчання Ісуса Христа. Розважмо, як з Христа насміхаються та Його принижують. Його голову увінчують терням, щоб було помітно, що він не такий, як всі. Його корона ще більше підкреслює, що його царство полягає у любові до кінця. Помолімося за всіх, хто через свою хворобу чи війну втратили красу тіла, щоб вони замість осуду отримували підтримку та пошану. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: милосердя.
1: Четверте страсне таїнство. Хресна дорога Ісуса Христа. Ісус приймає на себе хрест та вирушає у тяжку дорогу. Як пророкував Ісая, Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. На цій дорозі дуже мало людей виявили Йому співчуття та підтримку. Помолімося за всіх, які проходять важкий шлях хвороби, щоб було більше людей, які будуть поруч та не покинуть.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу,

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: П'яте страсне таїнство. Розп'яття Ісуса Христа. Після довгого страждання на хресті Ісус, пробачивши всім, скрикнув сильним голосом та віддав духа. Помолимося за всіх, які через свою хворобу почуваються самотніми та хочуть кричати від болю та нерозуміння, бояться смерті, щоб поруч із ними були близькі у найважчу хвилину.
0: Отче,

0: наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Помолимося в намірення Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице,

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Господи Ісусе, сьогодні ми принесли Тобі в молитві тих, кому боляче. Ти знаєш кожного з них по імені. Ти знаєш їхній біль, страх, втому і навіть ті сльози, яких не бачить ніхто.
4: Дай хворим зцілення, тим, хто лікується, сили, тим, хто втомився, надії, самотнім – присутність люблячої людини, а тим, хто доглядає за страждаючими – терпіння і любов.
3: Папа Франциск нагадує, що християнин зустрічає Христа також у ранах своїх хворих і страждаючих братів та сестер. Тож дай нам серце, яке не боїться чужого болю.
4: Навчи нас не шукати правильних слів, а вміти просто бути поруч, не відвертатися від страждання, а наближатися до нього з милосердям.
3: Марія, Мати Милосердя, будь поруч із кожним, хто страждає, а нас навчи бути поруч із ними так, як ти була поруч із Ісусом під Христом.
4: Приєднуйтесь до молитви на Вервиці в ефірі Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Майбутнє і надія. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. Книга пророка Єремії, 29:11. Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що ваш шлюб безнадійний? Хай там як, але ваше майбутнє може бути світлим. Божі плани для вас добрі, як нагадує наведений вище уривок. Бог сказав ці слова пророкові Єремії, коли ізраїльтяни перебували у Вавилонському полоні. Вони й гадки не мали, що їхнє становище може значно погіршитися. Багатьох відправили на чужину, де суспільство було вороже налаштоване до євреїв. Ті ж, хто залишився вдома, опинилися в умовах, які часто здавалися повним занепадом і спустошенням. Вони, напевно, думали, що Бог їх покинув, але його слова до Єремії запевнили, що він все ще має для них добрі плани. Те саме стосується і вас. Помилки минулого не мають нищити надію на майбутнє. Якщо почнете робити правильний вибір уже сьогодні, перспективи зміцнення шлюбу цілком хороші. Спілкування між вами і розуміння одне одного можуть поглибитися ще більше, ніж будь-коли раніше. Ви зможете відчути задоволення від стосунків у шлюбі, коли пробачите минуле, ділитиметеся почуттями, знайдете порозуміння і навчитеся любити одне одного. Ми не видаємо бажане за дійсне. Такий підхід став реальністю для сотень пар, які взяли на себе зобов'язання йти дорогою примирення. Усе починається тоді, коли вирішуєте день за днем, як найкраще використовувати те, що у вас є. Отче, дякую за ці сповнені надії слова з книги Єремії. Ти ніколи не полишаєш свій народ і завжди маєш на нас добрі плани. Складаю тобі подяку за таке запевнення для мого шлюбу. Будь ласка, допоможи мені пробачити все, що трапилося в минулому, зробити правильний вибір у теперішньому і дивитися вперед у повноцінне майбутнє. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я Данил Хуринтоні, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Назарія й інших та святу Параскеву, про яких дізнаємось. Між давніми християнами-мучениками були також чотири християни, що називалися Назарій, Гервасій, Протасій і Келсій. Мученицькою смертю вони загинули в місті Мілані. Святий Амбросій, міланський архієпископ, віднайшов тіла святих мучеників і переніс їх до церкви. Свята Параскева. Свята Параскева походила з сербської родини з села Епібат. Обоє з братом Євтимієм були виховані своїми батьками в дусі християнської побожності. Коли Євтимій став згодом єпископом Мадита, Параскева в родиннім домі далі вела серед молитви і постів тихе життя побожної дівиці. Після смерті батьків Параскева покинула рідне село і помандрувала до Єрусалиму. Відвідавши святі місця, вона перейшла за Йордан у пустиню, де довгі роки провела на самоті, живучи тільки для самого Бога. Життя її було постійною жертвою, бо жила самим зіллям і водою. Її потіхою були сердечні молитви, що їх вона вдень і вночі складала з любов'ю перед Божим престолом. 2 роки перед смертю Параскева з Божого наказу, що його вона одержала в видінні, вернулася через Царгород до свого родинного села. І як чужа, в Бога жінка провела решту свого життя при місцевій церкві. В селі ніхто не знав, що вона народилася в селі Епібаті, та що вона була сестрою єпископа Євтимія. Коли вона вмерла, її поховали непомітно на місцевім цвинтарі. Діялося це в 11 сторіччі. По багатьох літах Бог чудесним способом показав людям нетлінні мощі святої Параскеви, що їх тоді з пошаною перенесли до місцевої церкви. При мощах святої Параскеви почали діятися чуда. У 1222 році казав болгарський і сербський король Іван Асан перенести ці святі мощі до болгарської столиці Тарново, де їх з великою врочистістю зложено в королівській церкві. Під час воєнних неспокоїв мощі святої Параскеви були перенесені в різні місця. Аж на кінець 1641 року молдавський господар Василь Лупул постарався про перенесення святих мощей до міста Яс, де їх зложили в церкві трьох святителів. Дорогі радіослухачі, просімо святих Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія та святу Параскеву, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соловчук.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Британія пришвидшить постачання Україні ракет протиреактивних шахедів. Відбулися жовтневі молитовні чування у Крилосі. У Франківську пропонують 105 вакансій у комунальних підприємствах. А зараз детальніше. Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти Росії. Про це офіційно оголосять під час візиту Зеленського до Лондона. Президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт приймає прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Сторони обговорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими Росія б'є далеко за лінією фронту, зокрема по Києву. Ці дрони летять швидше і вище за звичайні шахеди з пропелерами, тож їх важче виявити та збити. Британські ракети довели свою ефективність саме проти таких цілей. Лондон уже зобов'язався передати Україні понад 5 тисяч таких ракет за 4 роки на суму понад 1,5 мільярда фунтів. Тепер у межах нового пакета зенітних ракет на 45 мільйонів фунтів. Постачання на 10 мільйонів фунтів пришвидшить, щоб закрити найнагальніші потреби України взимку. Бернем доручить міністрам підготувати нові пакети санкцій, військової та фінансової допомоги, які Україна має отримати найближчими тижнями. Також Лондон повністю запроваджує заборону на морські послуги для експорту російського скрапленого газу, обмежуючи Росії доступ до британських судноплавних і страхових компаній.
0: Події життя церкви.
1: 12 жовтня у відпустовому місці у селі Крилос відбулися нічні чування, які очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Молитовна програма розпочалася з вечірньої, яку очолив владика Микола. Традиційно активну участь у моліні взяла спільнота Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата. І так архієрей звернувся до вірних з духовними роздумами про молитву на Барвиці, особливому шляху роздумування над таїнствами життя Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці. Моління продовжилися хресною дорогою, де вірні спільно з духовенством роздумували над стражданнями Спасителя в контексті викликів сучасності. Згодом присутні молилися молебень до Пресвятої Богородиці, який очолив віце-ректор духовної семінарії отець Василь Михнюк. У цьому часі прочани приклонялись до чудотворної ікони Матері Божої та були помазані єлеєм. Кульмінацією чувань стала архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Микола у співслужінні духовенства Івано-Франківського архієпархії, зокрема ректорату духовної семінарії. Під час божественної літургії владика звернувся до вірних із проповіддю про силу любові, яка перемагає зло, долає ненависть і дарує надію навіть у найважчі моменти життя. На сам кінець чувань вірні єдналися у молитві за нашу багатостраждальну Україну, виконуючи духовний гімн «Боже великий єдиний».
0: Місцеві новини.
1: На сайті Івано-Франківської міської ради оприлюднили 105 вакансій у комунальних підприємствах громади. Серед найбільш затребуваних працівників – робітники з благоустрою та водії автобусів. Зокрема, комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» шукає робітників з благоустрою, а комунальне підприємство «Електроавтотранс» – водіїв автобусів. Також у комунальних підприємствах є вакансії прибиральників, соціальних робітників, трактористів, слюсарів та інших фахівців. З переліком усіх вакансій можна ознайомитися на сайті міста. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя. Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, ти подав нам, твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із твоїх люблячих рук. Ми дякуємо тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до тебе, нашого Творця, як твій образ. З твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо тебе, щоб ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіо дзвонить.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвін».

0: душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
2: Гнучке деревце у саду прив'язали до міцного ясеневого кийка. Кийок служив деревцеві за опору і охорону. Допомагав йому, щоби зростало струнким. Коли вітер запрошував у танок, юне деревце похитувало своєю щораз буйнішою кроною, розгойдувалося і кричало: «Відпусти мене, прошу! Чому ти так міцно мене тримаєш? Дивись, ну, усі гойдаються на вітрі. Чому ж я маю стояти, мов укопане?» «Зламаєшся», – незмінно відповідав кийок. «А крім того, можеш стати перехнябленим і перекривленим карликом. Ти старий заздрісник, облиш мене!» Молоде деревце з усіх сил намагалося звільнитися. Проте кийок рішуче стояв на своєму і був твердий, як ніколи. Одного літнього вечора розпочалася страшна буря із громами, блискавицями і з градом. Деревце, ухиляючись від шаленого вітровію, натужно скрипіло, а його крона трохи не стелилася по землі. Пориви вітру були такі сильні, що здавалося, ось-ось вирвуть деревце з корінням. «Ось і кінець», – подумало деревце. «Тримайся», – скрипів старий кийок. Він зібрав усі свої сили і чинив опір стихії. Виснажливе змагання тривало ще довго. Деревце вціліло, а старий кийок зламався. Від нього залишились лише два цурпалки. Молоде деревце усе зрозуміло і заплакало. «Не полишай мене, я так тебе потребую». Та на його ридання нікому було відповісти. Уламок кийка так і залишився прив'язаним до стовбура деревця, наче прагнув востаннє його обійняти. І нині перехожі зі здивуванням дивляться на міцне дерево, яке на вітрі ніжно гойдає сухий цурпалок. У давні часи в одній країні немічних старців заводили у неприступні гори і залишали там на самотню смерть. Якось один молодий чоловік завів туди свого старого батька. Коли син шукав для нього місця на скелях, батько промовив: «Заведи мене трохи вище». «Чому?» – спитав син. «Бо тут я залишив свого батька. Не хочу померти в тому самому місці». Син зрозумів, що за якихось 30 літ з ним станеться те саме. Він обіпер батька на своє міцне плече і повів додому. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Збільши повагу. Збільши мою повагу, потіш мене знову. Псалом 71:21. Усі люди хочуть, щоб їх поважали. Але мало хто задумується над тим, чи поважає він сам себе. От і виходить парадокс. Хочу, щоб ви мене поважали, але не поважаю себе сам. Як батько прагну, щоб мене поважали мої діти, але не поважаю їх. Зате з повагою ставлюся до чужих дітей. Наш Отець Небесний ставиться з любов'ю і повагою до нас, хоча знає всі наші гріхи і слабкості. Ми теж повинні вчитись поважати себе не за те, чого досягнули чи чим володіємо, а за те, що є творінням всемогутнього Бога, який не міг створити когось, хто не гідний поваги. Отче, Ти сотворив мене з любові і наділив гідністю людини. Вибач, що я деколи забуваю про те, що є Твоїм творінням. Надмірно картаю себе, обзиваю, не можу простити собі гріхів і слабкостей, які Ти вже давно мені простив. Хочу завжди пам'ятати, що гідний поваги, а також поважати людей, які є біля мене, незважаючи на їхні вчинки. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є річчю святою, у яких родинне життя є чисте і святе. Митрополит Андрей Шептицький.

історію, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Нідерланди підтримали надання Україні 50 тонн енергетичного обладнання. Спільнота «Як Марія» запрошує на осінні реколекції в Івано-Франківську. Калуш отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-побратима. А зараз детальніше. 6 областей України отримали загалом 50 тонн енергетичного обладнання за підтримки Нідерландів. Йдеться про Хмельницьку, Полтавську, Чернівецьку, Дніпропетровську, Чернігівську та Миколаївську області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Допомога передбачає дизельні генератори для забезпечення резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів, а також силові трансформатори, ізолятори і портативні генератори. Надання енергетичного обладнання підтримали Міністерство кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів і Нідерландське агентство з питань підприємництва. З 30 жовтня до 1 листопада в Івано-Франківську відбудуться осінні реколекції, які ініціює спільнота «Як Марія». Духовні курси проводитимуться з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. У програмі реколекції передбачені духовні конференції за участю священників і служителів, молитви про слави, божественна літургія та можливість приступити до таїнства сповіді. Учасники також матимуть нагоду познайомитися з новими людьми та провести час у спільній молитві. Духовні курси проходитимуть на 4-му поверсі університету Короля Данила з вечора п'ятниці 30 жовтня до неділі 1 листопада. Обов'язкова реєстрація за номером телефону 096-102-94-04. Для реєстрації потрібно написати в Телеграм.
0: Новини Прикарпаття.
1: До Калузької громади надійшов гуманітарний вантаж від німецького міста-побратима Лар, повідомляє голова Калузької громади Андрій Найда. Речі розвантажили у приміщенні громадської організації «Чисті серця Калуш», звідки їх передаватимуть людям. У вантажі чоловічий, жіночий і дитячий одяг, дитячі іграшки, крісла колісні, ходунки, милиці, туалетні крісла, ортези та медичні маски. Це допомога для людей із різними потребами, зокрема тих, кому необхідні засоби пересування та реабілітації, каже Найда. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
3: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати» –
2: це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
3: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
2: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
3: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
4: Слава Ісусу Христу! Мої найщиріші вітання всім слухачам радіо «Дзвони». Як завжди, у цій порі програма «Варто знати». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І сьогодні у нас черговий гість, з яким ми поговоримо на, я би сказав, дуже важливу тему сьогодення. Зараз вам представлю тільки короткий маленький вступ. Можливо, дійсно, після сьогоднішньої розмови хтось скаже, чисте серце – це занадто складно для сучасного світу. Але, можливо, питання потрібно поставити інакше. Чи не надто цінним є наше серце, щоб віддавати його першому ліпшому почуттю, бажанню чи стосункам? Мені здається, що це набагато цінніше питання, так? Адже чистота – це не про те, щоб менше любити, але навпаки. Так? Це про те, щоб навчитися любити глибше, вільніше і, що найважливіше, відповідальніше любити. Рух чистих сердець нагадує молодій людині дуже просту, але важливу істину. Ти створений не для того, щоб тебе використовували, так? Не для того, щоб використовувати інших. А кожен з нас є створений для того, щоб любити і бути любленим. І ця любов має дійсно своє джерело. Це є Господь, який бачить, знає людське серце, знає нашу боротьбу і знає нас самих. І, звісно, що не перестає кликати до дійсно цієї справжньої любові, а також до справжньої свободи. Сьогодні хотів би поговорити з нашим гостем. Він називається отець Дмитро Романко. Він є священником Львівської архієпархії. Він служить на Сихові. Вітаю вас, дорогі отче, в студії Радіо Дзвони.
5: Вітаю. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки.
0: В ефірі Радіо Дзвони програма «Варто знати».
4: Отже, буквально декілька слів про себе, щоб познайомити себе з франківським слухачем.
5: Так, можливо, бачите, навіть для франківських слухачів слово «сихів» мало що означає. Це у Львові великий мікрорайон, парафія, яка відома, власне, тим, що 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ там мав зустріч з молоддю, і тому це така церква, яка пам'ятає про цю подію. Я маю там приємність служити. А окрім того, я й одружений священником, з дружиною ми виховуємо 4 дітей, і також маю стосунок, відповідальний за такий рух, який має у нас таку назву, яка складається з двох частин, це рух «Чисте сердець», а також має таке гасло «Справжня любов чекає». Цей напис, до речі, «Справжня любов чекає» можна побачити на срібному персні, бо одним з атрибутів цього руху це є срібний перстень, який молода людина носить в знак своєї, свого рішення дотримуватися чистоти і водночас такої свідомо готуватися до одруження. Тобто, що одруження не формальність, яку треба просто відбути, але це дійсно та участь в таїнстві, де двох людей поєднує Господь Бог. Маю таку приємність служити молоді в цій тематиці і, власне, розповідати про чистоту як дошлюбну, так і чистоту в подружжі.
4: Говоримо про рух «Чистих сердець». Отже, що це за рух в Українській Греко-католицькій церкві? І, можливо, така коротка історія, як, чому він виник, так? І чому, власне, сьогодні він є такий необхідний?
5: Угу. Дуже цікаво є, що цей рух, власне, він більш відомий в світі як міжнародний рух «Справжня любов чекає», «True Love Waits» англійською мовою. Він заснувався в Америці в 90-х роках як відповідь на наслідки сексуальної революції. Ну, ви чули, напевно, про такий термін. В 60-х, 70-х роках відбувся такий рух відмови від того, щоб зберігати цнотливість, від того, щоб зберігати вірність подружжі, експерименти в інтимному житті, одним словом, багато всього, яке фінансувалося в різноманітний спосіб, бо це величезні заробітки на купівлі різних контрацептивних засобів.
4: Індустрія ціла.
5: Індустрія абортів якраз в цей самий час заіснувалася. І це 70-ті роки. І в 90-х роках це покоління, яке вірило в те, що це принесе радість, розчарувалося настільки, що почало шукати відповіді. Діти почали не знаходити у батьків відповідь на запитання, а як будувати справжні сумки, які можуть тривати більше, ніж там кілька ночей, так, а тривати вічно. І тому в 90-х роках сама молодь зініціювала такий рух саме в протестантському середовищі. А католицька церква, побачивши в цьому русі, знайшла також відповідь для того, як допомогти нашій молоді, бо для нас, для католиків, ніби є зрозуміло, так, є 10 заповідей Божих, є заповідь «Не чужолож». Сучасна мова вона звучить, як немає інтимних стосунків з особою, з якою ти не є одружений. Така довга назва, але «Не чужолож» навіть не всі можуть вимовити правильно, так? І як результат, католицька церква цей рух заіснував, але під іншою назвою, саме рух «Чистих сердець». Він був дуже активний, зокрема, і в Польщі, навіть мали власний журнал, який нам відомий як «Любіться». Можливо, ви бачили, дуже яскравий, гарний журнал, це дуже гарне видання. І він також існував і в середовищі римо-католицької церкви тут в Україні, але виглядає, що станом зараз він не є надто активним. В греко-католицькій церкві цей рух був відомий під міжнародною назвою, саме «Справжня любов чекає», і він існував дуже активно і в австрійській єпархії, і в львівській, ми мали навіть з'їзди, і, зокрема, в Києві під час благословляння Патріаршого собору також відбувалася така велика зустріч, де були поважні запрошені молоді люди, які ділили своїм досвідом, тобто цей рух був такий активний. І також є можливість вже в межах Івано-Франківської митрополії, архієпархії також цей рух розвивати. Чому він, власне, існує? Тому що та чистота – це є чимось таким звичайним, так? Наприклад, нікого не дивує, коли хтось каже чистий спів, так? Чистота звуку, ну, там, ми всі цього прагнемо, або чистота в приміщенні, бо чистота означає, що немає того, чого там не має бути. Тобто, воно є тільки те, що є. Для стосунків чистота – це щось, що просто є для них життєво необхідним, бо є справжнє кохання, там, де люди один одному вірні, один одного дбають, один про одного турбуються. Не те, що там не зраджують, про це мова взагалі не йде, але залучені в життя один одного. Тобто, в них є чистота в стосунках. Ну, але є і нечистота, так? Це коли замість любити – використання. Коли в іншій особі бачиш тільки об'єкт, а не особу, з якою готові дати своє життя. Саме для того, щоб не заблукати і відрізнити справжню любов від псевдолюбові, від вдаваної, і існує такий рух, де молоді люди можуть і дізнаватися, і найголовніше, один одного підтримувати. Бо тиск людей, які хочуть переконати в протилежному, насправді досить значний. Якщо в цьому тиску не піддатися, важливо один одного підтримувати і один одного розуміти.
4: Дякую. дуже часто, так спілкуючись з молодими людьми, скажімо, саме поняття чистоти, цнотливості, воно сприймається як якийсь набір заборон. Це не можна, це не можна, це не можна. Як і дуже часто сприймаються заповіді, так? Що заповіді щось забороняють. Та не оберігають тебе, а то забороняють. Що насправді, власне, сам рух, церква, я думаю, так, вкладає в саме поняття чисте серце.
5: Напевно, тут важливо, ви почали про заповіді, так само до заповіді повернутися, бачите, бо ми пам'ятаємо старозавітні заповіді, які в той контексті, як було, не могли інакше виглядати, вони мусили так бути. Але коли Бог навідався до людей і фактично озвучив ці заповіді, але іншими словами, і вони стали заповідями любові, так? Дві заповіді любові. Там вже не було? Не. Але там було, що робити? Любити. Тому, коли ми говоримо про чистоту, це не про заборони, це про те, що справжня любов ось так виглядає. Тобто, коли ми кажемо, коли люди один одного по-справжньому кохають, вони ж не зраджують. Ну, тут є ніби не, але це зрозуміло. Ну, ти і не тільки не зраджуєш, ти і не б'єш, ти не і знущаєшся, ти не змушуєш, ти не пригнічуєш іншу особу, бо ти любиш. Тому чистота – це про радше не про заборони, а про окреслення того, як наскільки величною, прекрасною є справжня любов, наскільки реальним є справжнє кохання, на яке заслуговують практично усі. Бо без перебільшення, кожен, хто в цей світ прийшов, Бог запросив, якщо має покликання до сімейного життя, то має покликання до щасливого сімейного життя, а воно без кохання неможливе. І щоб зустріти кохання, власне, потрібно навчитися розрізняти справжню любов від несправжньої. А справжня любов завжди потребує чистоти серця. Так, знаєте, як чистий слух, який нічого не відволікає, щоб зрозуміти ту розмову, так само і мова любові в подружжі. Треба давно навчитися розуміти, розпізнавати і один за одного вболівати.
4: І як, скажімо так, наслідок цієї любові, це коли по-справжньому ти любиш тоді, коли ти бажаєш цій людині добра і відповідно оберігаєш від зла. Головний посил.
5: Так, я наведу вам такий невеличкий приклад про реальні стосунки. От дивіться, багато хто думає, що якщо поживе разом, таким чином, наче випробує стосунки. І якщо ви запитаєтеся от молоду людину, яка живе з іншою без шлюбу, а що означає, як ти зрозумієш, що це та людина, чи як ти зрозумієш, що треба піти стосунки, або як ти розумієш, що ти хочеш з нею бути, і часто можна чути таку фразу: я її люблю, або я її кохаю, бо я щасливий з нею, мені добре з нею, і не можу без неї жити. Якщо ви так уважно послухаєте ці вислови, всі вони починаються на слово я. Чому? Бо ми є разом, щоб мені було добре. І я мірилом того, що хочу бути з тобою, що мені подобається, що мені добре. Але, наприклад, інша особа може захворіти, може втратити якісь фінанси, якщо, наприклад, працю, можуть бути якісь складнощі життєві, ну, теж життя, воно багатогранне, так? І тоді, навіщо мені бути з тобою? Ти є обуза, ти є перешкода. Я не хочу бути з тобою, наприклад, місто, аварія, збив автомобіль, там, чи хвороба якась. Поки ти був здоровий чи здоровою, було все гарно, але тепер ти для мене, ну, зайвий, зайва. Я не хочу бути з тобою.
6: Це важко.
5: А кохання, воно як каже, кохання мені ти важливий. Навіть якщо ти захворієш, навіть якщо от ми мріяли про велику сім'ю, а в нас не зможе бути дітей. Але від цього не зміниться моя любов до тебе, ти для мене є важливий. Тому кохання відповідає по-іншому. Кохання каже, я з тобою, бо ти для мене є важливий. Мені важливо, що ми є разом. Я тебе ціную, ти для мене є скарб, коштовність. І це зовсім інший погляд. Тобто там, де є співжиття, це про егоїзм, про я з тобою, щоб мені було добре. То кохання це про те, що ми є разом, бо ти для мене є цінністю. І вміння бачити іншу особу як цінність – це те, що нас навчає Господь Бог. Тому без Бога навряд чи вдасться збудувати щасливі стосунки.
0: Ви слухаєте програму «Варто знати».
4: Отже, Дмитре, сьогодні багато молодих людей, так, мають, я думаю, що під впливом дуже багатьох блогерів, інфлюенсерів так званих. І багато живуть, власне, в цьому середовищі, де от ця сексуальність і ці стосунки, так, вони постійно присутні. В цих самих же соціальних мережах, в серіалах, в рекламі. Тобто нічого не обходиться без оцієї сексуалізації так званої. І сьогодні хотів би, власне, від вас почути, як ви думаєте, як от зберегти власні цінності, бо є люди, які мають цю цінність, так, яким ще батьки передали цю цінність, а може вони самі дійшли до того, що вони би не хотіли бути такою розмінною монетою, так, в інших людях. Так? Як от зберегти себе, зберегти ці власні цінності і одночасно не почувати себе білою вороною. Знаєте, от, бо люди багато часто кажуть, ну, я би то, і те, але потім всі на мене будуть так дивитися, і от це деколи стає перешкодою.
5: Так, ви знаєте, я маю таке велике щастя бачити з великою кількістю молодих людей в школах, в університетах, і я побачив величезну кількість людей, молодих людей, які вміють відстоювати свої кордони. Зараз так навіть кажуть, відстоювати свої кордони. Ну, бути, дбати про чистоту – це якраз про вміння берігати свою гідність, про свої кордони, вміння робити те, що я знаю, що добре, а не те, що мене заставляють робити. Тому, ну, напевно, що можуть в таку особу вважати і білою вороною, там, чи десь відсторонено, можливо, насміхатися, ой, якась святоша прийшла чи ще щось. Але дивіться, давайте так чесно, ми живемо один раз, так? І у нас є шанс прожити це життя, бачачи радість в кожному прожитому дні. Навіть коли є от війна, вміти бачити гідність, відвагу, можливість от послужити тому, хто потерпів через війну, покалічений. Можна жити, знаєте, прагненням робити світ кращим, а можна нарікати, можна почувати невпевненість, лякатися завтрашнього дня і боятися, що твої сумки розпадуться, бо ти не довіряєш цій людині. І в цьому якраз і є проблема. У нас є два можливих шляхи. Жити стосунками, які не є простими, але сповнені тої радості іншої особи. Я можу, наприклад, про свої стосунки так говорити, бо якби не підтримка моєї дружини, то я не те, щоб половину становив, я б взагалі нічого не міг зробити. В прямому сенсі цього слова, починаючи від лекції, закінчуючи поїздками, навіть зараз, щоб могти бути тут з вами, моя дружина весь тягар турбот про дітей тримає на собі і підтримує мене в такий спосіб, бо бачить цінність в моєму служінні.

0: Тому так само і тут. Тобто я бачу величезну кількість молодих людей, які навіть якщо не до кінця знали, як досягнути тої цілі, але вони вірили в те, що справжнє кохання існує, і вони його досягали. Вони, прикладом, можливо, своїх батьків, а можливо, просто випадкових людей, яких десь зустріли, бачили, що таке дійсно можуть існувати сумки, де люди один за одного стоять на буквальному сенсі на смерть. Я так просто пригадаю, якщо ви коли-небудь були на вінчанні і чули, що один одному говорять наречені, вони говорять такі цікаві слова, там, я тобі обіцяю любов, вірність, пам'ятаєте, так? Такий вислів. І там така фраза, не залиш тебе до смерті. І може виглядати, що це є слова, які означають, я буду з тобою, поки ти не помреш. Ну, поки ти нарешті не помреш, ну, знаєте. А можливо, хтось в чомусь цю якусь таку погрозу, поки ти помреш, тебе не залишу. Але ця фраза має конкретне значення. Я вирішую одружитися, бо бачу собі ту особу, за яку я готовий померти. Тобто вислів «не залиш тебе до смерті» означає, що би не було, я тебе не залишу, навіть якщо потрібно буде померти. Чому так, власне, є? Бо це і є справжня любов. Справжня любов – це вміння побачити іншу людину таку цінність, що заради неї вартує почекати, заради неї потребує відмовитися від якихось сумнівних пропозицій, потрібно десь докласти зусиль, щоб не дивитися порнографії чи перемикати, якщо є фільми, які мають якісь непристойності, тому що це все про чистоту наших поглядів. Я бачу велику кількість молодих людей, які дотепер, навіть маючи і 20-25 років, навіть коли бачать якийсь звичайний фільм, то вони або перемикають, або так, знаєте, це. Тому що, власне, інтимна сфера, вона зарезервована для справжньої любові. І для того, щоб не розпорошуватись. Ну, візьміть собі будь-який приклад. От ви зараз, коли триває війна, навряд чи ви дуже радо слухаєте пісні ворожою мовою. Правильно? Ну, це якось закономірно. З'являється ворожа мова, перемикаєте. Чому? Бо це щось, що абсолютно відмінне від того, чим живете ви. Так само і з тими людьми, які вміють кохати. Усе, що там пропонує зраду, використання іншої особи, стає для тебе просто чимось не те, що поганим, а радше нецікавим. Бо це все те, що мені воно не потрібно, зайве. Бо я кохаю. То, власне, віра в справжнє кохання і мотивує людей бути стійкими і не бояться бути білими воронами.
1: В ефірі Радіо Дзвони програма «Варто знати».
2: Чи можливо сьогодні так говорити про чистоту, власне, от без цього страху, без сорому, без почуття провини, або навіть ще інакше, як от донести так ці справді цінні речі своїм дітям? Нас чують сьогодні батьки, напевно, люди є, які мають різного віку дітей, так? От як от ці цінності донести таким чином, щоб не почуватися в провині, а навпаки, як в сильній стороні?
0: Правда, батьки, власне, дуже приємно, що саме на батьків ми звертаємо увагу, бо батьки – це основні учасники цього всього. Бо, напевно, ви вже знаєте, не одне дослідження показало, що чим гірші стосунки між батьками, тим більше ймовірність, що молода людина буде шукати любові поза межами сім'ї. А тому ранні статеві стосунки, ранні вагітності, експерименти в інтимному житті найчастіше є похідними від такої не дуже доброї атмосфери в сім'ї. Тому найбільше, найважливіше, що батьки можуть дати дитині, більший спадок – це добрі стосунки поміж собою. Візьміть собі будь-яких своїх знайомих, ви чітко розпізнаєте по сприйняттю себе, бо молода людина відчуває, що вона цінна завдяки тому, що батьки їй підкреслюють цю цінність. І ви легко відрізнете, яка сім'я молодої людини, бачачи, як ця людина себе відчуває. Чи от вона має потребу там над кимось визволичуватися, принижувати, бо відчуває себе принижено. Чи навпаки, вміє підкреслити цінність, допомагати людині, бо це все, власне, торкається сімейне життя. Тому батьківство – це, напевно, найскладніше з можливих завдань, які ми, як люди, виконуємо. Але в випадку нас, що покладаємося на Бога, ми свідомі того, що наше батьківство походить від Бога, тому маємо найкращого помічника в батьківстві. Тому будьмо сміливими в батьківстві і будьмо готовими заради дітей перевертати цей світ. Бо якщо якась і є причина, чому так сталося, що молоді люди є залишені самі на себе, чомусь ми повірили, що діти справляться без нас. Насправді, наше основне завдання батьків, це не тільки, от знаєте, і на Майдані, і на фронті є багато батьків, які абсолютно добровольцями йшли на фронт. Чому? Тому що я знаю, для кого я хочу, щоб була ця країна. Так само і тут. За дітей треба бути готовими воювати, навіть таким чином, щоб йти змінювати законодавство, яке може бути несправедливе. Як у нас є закон про аборт, він абсолютно несправедливий, так, жахливий. І багато інших законів. Іти в школи, щоб школи були місцями, де діти не ризикують, що їхня гідність буде принижено, і так далі. Тобто, наш завдання, нас батьків, зробити безпечне середовище для наших дітей, зокрема, в тематиці їхнього зростання до стосунків.
2: Зараз поговоримо до тих людей, які мають, власне, боротися за ці цінності, так, для самих молодих людей. От нас слухає людина, молода

0: ви є важливими, найперше для Бога. Наскільки Бог багато зробив для того, щоб ви мали можливість вибирати правильні речі в своєму житті. А відтак, якщо ви усвідомлюєте свою цінність, то ви не будете розмінюватися на речі, які для вас не корисні, які шкідливі. Бо, знаєте, побудову міцних стосунків можна порівняти навіть зі спортом. Навряд чи можна досягнути великих результатів, коли ти лінуєшся прокинути зранку, тренуватися, правильно харчуватися. Якщо хочеш великих результатів, треба працювати кожного дня, не шкодуючи навіть, що падає дощ, там ще там щось. Стосунками те саме. Стосунки – це про те, що я знаю, що я цінний, а то можу спізнавати цінність іншої людини. І тому це є праця. Цих речей я, наприклад, не дивлюся, тут я докладаю зусиль, щоб формувати свої добрі риси. І що таке дуже специфічне, напевно, завдання, але воно дуже важливе. Це вміння будувати добрі стосунки зі своїми батьками. Дивіться, є, звичайно, батьки, які можуть бути вже розлучені. Можливо, їм не вдалося, будучи дітьми, які формувалися в комуністичний, безбожний період, ну, де ти там навчишся будувати щасливу сім'ю і будувати її за принципом любові. Тому не майте великого докоряння своїм батькам, так? Вони насправді перенесли велике важке випробування. Але примиритися з ними, подякувати їм за той дар життя, який вони для вас зберегли, бо у них, на жаль, була і інша альтернатива, але вони захотіли таке, знаєте, вашого народження, доклалися до цього. Цінуйте батьків, примиріться з ними. Тобто спроможність будувати щасливі стосунки настає, власне, тоді, коли у вас немає конфліктної ситуації з батьками, коли ви її прийняли їхню недосконалість, коли подякували за ті дари, які ми обдарували, та що, називається, словом, примирилися. Це, насправді, такий дуже важливий і суттєвий крок для подальшого зростання для стосунків.
1: Ну і традиційне моє питання до кожного, хто сидить в цій студії. Побажайте щось нашим слухачам.
0: Я бажаю усім вам, дорогі радіослухачі, батькам, відчувайте радість у вашому батьківстві, бо цей період, поки ваші діти є малі, це період, який насправді дуже короткотривалий, але він неоцінений. Завжди будете до нього повертатись і радіти, тому не втрачайте жодної хвилини, які можете провести своїми дітьми. А для молодих людей хочу вам побажати вірити в справжнє кохання і знати, що ви абсолютно спроможні його досягнути, вам це під силу, вам це вийде, і воно варто того, щоб докладати зусиль і його осягнути. Нехай Бог вам цьому допомагає.
1: Дуже дякую. Хотів би на завершення зробити маленький підсумок, так? Ми сказали на початку, так, що сьогодні чисте серце, це, скажімо, звучить як виклик, так? Але справді, за ціннісні речі треба боротися. І це виклик, який треба долати кожного дня. У цьому світі, в якому ми живемо, сьогодні стосунки, скажімо, часто стають такими швидкими, поверховими. Люди хочуть відразу щось скористати, щось отримати для себе, як сьогодні казав отець Дмитро. Де дуже часто любов дуже тяжко сплутати з закоханістю, так? А свободу часто плутають з можливістю робити все, що мені хочеться. Так? Я ж можу, так? Але сьогодні важливо по-особливому знову себе запитати, якою насправді має бути любов, та про те, що ми сьогодні власне розмовляли, якими мають бути ці стосунки, як би я хотів створити ці стосунки для іншої людини, так, думаючи про іншу людину, одночасно думаючи про те, в який спосіб я можу зберегти своє серце для тієї людини, для якої хочу подарувати себе і ціле своє життя аж до смерті. Так, ми теж сьогодні про це говорили. Тому чистота людського серця, християнська чистота, так, це не є якийсь страх перед любові, це не є якась заміна любові, це не втеча від сучасного світу, тому що ми є сучасниками, так? Але ці ціннісні речі, вони не зникли з часом, вони просто потребують нового дихання, і це тільки від нас залежить. Тобто, тому що я маю собі пояснити, чого я хочу, так? Чого я хочу подарувати для іншої людини. Тому є так важливо не думати тільки про себе, а от подумати про іншу людину, так? З яким серцем я прийду до іншої людини? Чи моє серце вже готове власне послужити іншій людині? Тому дуже важливо питати себе, так, що відбувається з моїм серцем, чим воно наповнене, чого мені уникати, щоб не зіпсувати цього серця, і в кінці кінців, кому я дозволяю сформувати своє серце, так? Бо якщо ми будемо споживати контент поганий, воно буде мати поганий напрямок, так? І це буде важче боротися потім і в шлюбі також, тому що забруднене серце, воно вже буде набагато важче, так, справлятися з тими викликами, які будуть траплятися в житті. Працюйте над стосунками, працюйте над своїм серцем, так, щоб воно було готове святкувати життя, а не терпіти різні виклики тільки.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».

0: Дякуємо сьогодні вам, дорогі друзі, що ви були разом з нами. Дякуємо отцю Дмитру, що подолав такий невеликий, але все-таки шлях, щоб донести певні правди до нас. Нехай Господь дійсно допомагає кожному з нас берегти наше серце, нам, батькам, берегти серце своїх дітей, але не від любові, а для справжньої любові. Та? Тому що справжня любов чекає. Дякую, отче, вам, дорогі друзі, також.
1: Дякую за запрошення.
0: І я думаю, що будемо ще планувати якісь моменти, якісь зустрічі, інтерв'ю. До наступних зустрічей в програмі «Варто знати». Для вас працював отець Ігор Тузик.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50...

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвони.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я за ним Хуінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Люди говорять, я тебе люблю різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС офіційно підтвердив відкриття другого та третього переговорних кластерів з Україною. Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулася ініціатива «Діти моляться за мир для України». А зараз детальніше. Рада Євросоюзу офіційно повідомила про початок переговорів з Україною в рамках кластерів «Внутрішній ринок» та «Конкурентноспроможність і інклюзивне зростання». Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Сьогодні ми досягли ще однієї віхи на шляху України до членства в ЄС. Ірландське головування прагне просувати процес вступу України до Євросоюзу. Сьогоднішнє рішення демонструє стійкість та рішучість України рухатися вперед у реформах, незважаючи на надзвичайно складні обставини, повідомив Томас Бірн, державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії. Євросоюз встановив контрольні показники для майбутнього попереднього закриття цих розділів. Кластер «Внутрішній ринок» охоплює політику ЄС, пов'язану з вільним рухом товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також спільні правила конкуренції, фінансових послуг, корпоративного права та захисту споживачів. Кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» охоплює політику ЄС, пов'язану з економічною конкурентоспроможністю та зростанням, включаючи оподаткування, економічну та монетарну політику, промисловість, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту, дослідження та митну справу. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що Україна очікує від ЄС відкриття четвертого та п'ятого кластерів переговорів вже цього року. У Києві поетеса Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру, які зіграли у виставі «Маруся Чурай» за її одноіменним романом у віршах. Письменниця поділилася враженнями від постановки, розповіла про створення твору та згадала роки, коли радянська влада не дозволяла його друкувати. Зустріч організувала фундація Ліни Костенко з нагоди показу вистави в столиці. Серед гостей були режисер Ростислав Держипільський, актори Франківського драмтеатру, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук, видавець Іван Малкович та інші діячі культури. Під час зустрічі Ліна Костенко згадала, як писала «Марусю Чурай» у 1970-х роках. Тоді в Україні тривали переслідування дисидентів, а радянська цензура не дозволяла видати роман. За словами письменниці, твір вона завершила приблизно у 1973 році, проте книжка побачила світ лише у 1979-му. Допомогла позитивна рецензія поета Миколи Бажана. Костенко розповіла, що працюючи над епізодами ув'язнення Марусі, думала про дисидента Євгена Сверстюка. Згадка про названого брата героїні Івана була її зверненням до Івана Дзюби. Актори подякували письменниці за твір, який, за їхніми словами, продовжує впливати на них навіть поза сценою.
0: Події життя церкви.
1: У вівторок, 13 жовтня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Івано-Франківську численно зібралися діти, учні, педагоги та духовенство, щоб спільно помолитися на вервиці за мир для України. До спільної молитви долучилися представники спільноти католицького ліцею та садочка Святого Василія Великого, католицької початкової школи, ліцею Крила, а також брати-семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії. Молитву на вервиці очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Зважаючи на таїнствами вервиці, владика Микола провадив присутніх у спільній молитві. Священнослужителі разом із дітьми молилися молитвою «Отче наш», а діти по черзі промовляли слова молитви Богородиці Діво, єднаючись у спільному проханні про заступництво Пресвятої Богородиці та мир для України. Після моління владика Микола ввірив дітей під материнський покров Богородиці, просячи її опіки для кожного з них. Звертаючись до присутніх, владика Микола висловив щиру вдячність дітям, священнослужителям, парафіянам, преподобним сестрам, вихователям і вчителям за організацію молитовного зібрання та участь у спільній молитві. На завершення директор католицького ліцею Святого Василія Великого отець Маркіян Букачук подякував владиці Миколі за постійну підтримку ініціативи освітньої спільноти, присутність і спільну молитву. Він також відзначив важливість таких зустрічей, які об'єднують дітей, педагогів і духовенство навколо спільних християнських цінностей та молитви за мир в Україні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

до Тебе я взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока.

Всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвони.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

поруч я знаю, він міцно тримає. Міновий ракети й снаряди разом з ППО.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день із 60-літтям вітаємо Малкович Ганну Василівну, яка проживає у мальовничому гірському селі Вижній Березів Косівського району. І, як кажуть, пані Ганна багата душею, практикуюча християнка, любляча і дорога мама і бабуся, плекає віру в Господа, є дбайливою парафіянкою храму святого пророка Іллі. У спільноті матерів молитви й інших, а віра і молитва допомагають у всьому. Як у Святому Письмі, друге послання Коринтян 5:7, бо ходимо вірою, а не видінням. І далі у першому посланні Коринтян 2:5, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Адже в житті чимало негараздів, і особливо у цей час тривожний маємо збагнути про істини святі, щоб вийти на дорогу світлу, де мир душі і щирість серця. І завжди нас зігріває любов Божа. Вона є основою християнської віри, а також першим плодом Святого Духа. Із нагоди ювілею пані Ганни Малкович скажемо, що ювілярка добродушна і ввічлива, милосердна і турботлива, щира і доброзичлива, завжди шукає розраду в Бога. Як у Псалмі 37:4, утішайся Господом, і Він виконає бажання серця твого. Як кажуть, що в доброї людини очі сяють світлом. Душа ювілярки повниться любов'ю і тепла свого серця вділяє кожному. Бо чуйна, добра порадниця, має повагу і пошану в людей. Вона і гарна господиня, дуже любить своїх внуків, які відчувають бабусину ласку. І для якої ці вітальні слова. Молитва і ваші старання усі як на долоні. І є прикладом на покоління, на віки. Дітям і внукам завжди затишно в рідному домі. Хай будуть щасливими ваші роки. Хай Господь вас щодня благословить. Найтішать небеса і барвистий цвіт. Діти і онуки, хай лиш добра звістка летить. У кожну мить, а перемога України неминуча. Найпресвята Богородиця охороняє. Віри вам, найдух святий сходить щомиті, ваше серце кожного сповна зігріває, і почуття немов повінця теплом налиті. І ви, пані Ганно, чаруєте ближніх мудрістю життя, і дух правди найпанує, як подих безжурний, і найбуде світлим і щедрим ваше буття, і з ласкою Божою, як вітер безшумний. І з ювілеєм вас, най сонце всміхається, чудові картини і барвисті квіти милують очі, найкраща згадкова мить згадається, як неповторні цікаві мрії дівочі. Многих вам і благих літ! І з ювілеєм вас, пані Ганно, щиро сердечно вітають мама і сестра із сім'єю, дочка Марія і зять Василь із дітьми, син Володимир із дружиною Ольгою та дітьми і парафіяльна родина. І цей музичний дарунок прозвучить для Малкович Ганни Василівни, яка проживає у селі Вижній Березів Косівського району з нагоди 60-ліття.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить на все добре! Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Британія пришвидшить постачання Україні ракет протиреактивних шахедів. Відбулися жовтневі молитовні чування у Крилосі. У Франківську пропонують 105 вакансій у комунальних підприємствах. А зараз детальніше. Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти Росії. Про це офіційно оголосять під час візиту Зеленського до Лондона. Президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт приймає прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Сторони обговорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими Росія б'є далеко за лінією фронту, зокрема по Києву. Ці дрони летять швидше і вище за звичайні шахеди з пропелерами, тож їх важче виявити та збити. Британські ракети довели свою ефективність саме проти таких цілей. Лондон уже зобов'язався передати Україні понад 5 тисяч таких ракет за 4 роки на суму понад 1,5 мільярда фунтів. Тепер у межах нового пакета зенітних ракет на 45 мільйонів фунтів. Постачання на 10 мільйонів фунтів пришвидшить, щоб закрити найнагальніші потреби України взимку. Бернем доручить міністрам підготувати нові пакети санкцій, військової та фінансової допомоги, які Україна має отримати найближчими тижнями. Також Лондон повністю запроваджує заборону на морські послуги для експорту російського скрапленого газу, обмежуючи Росії доступ до британських судноплавних і страхових компаній.
0: Події життя церкви.
1: 12 жовтня у відпустовому місці у селі Крилос відбулися нічні чування, які очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Молитовна програма розпочалася з вечірньої, яку очолив владика Микола. Традиційно активну участь у моліні взяла спільнота Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата. І так архієрей звернувся до вірних з духовними роздумами про молитву на Барвиці, особливому шляху роздумування над таїнствами життя Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці. Моління продовжилися хресною дорогою, де вірні спільно з духовенством роздумували над стражданнями Спасителя у контексті викликів сучасності. Згодом присутні молилися молебень до Пресвятої Богородиці, який очолив віце-ректор духовної семінарії отець Василь Михнюк. У цьому часі прочани приклонялись до чудотворної ікони Матері Божої та були помазані єлеєм. Кульмінацією чувань стала архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Микола у співслужінні духовенства Івано-Франківського архієпархії, зокрема ректорату духовної семінарії. Під час божественної літургії владика звернувся до вірних із проповіддю про силу любові, яка перемагає зло, долає ненависть і дарує надію навіть у найважчі моменти життя. На сам кінець чувань вірні єдналися у молитві за нашу багатостраждальну Україну, виконуючи духовний гімн «Боже великий єдиний».
0: Місцеві новини.
1: На сайті Івано-Франківської міської ради оприлюднили 105 вакансій у комунальних підприємствах громади. Серед найбільш затребуваних працівників – робітники з благоустрою та водії автобусів. Зокрема, комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» шукає робітників з благоустрою, а комунальне підприємство «Електроавтотранс» – водіїв автобусів. Також у комунальних підприємствах є вакансії прибиральників, соціальних робітників, трактористів, слюсарів та інших фахівців. З переліком усіх вакансій можна ознайомитися на сайті міста. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні у середу жертвуємо нашу молитву за українське військо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся Ти гарна, моя люба, і вади нема в Тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди, отож втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвону.

0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Та сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла

Помилуй нас, Боже, спасителю нашу, упування всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіку любний Бог, єси, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Нідерланди підтримали надання Україні 50 тонн енергетичного обладнання. Спільнота «Як Марія» запрошує на осінні реколекції в Івано-Франківську. Калуш отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-побратима. А зараз детальніше. 6 областей України отримали загалом 50 тонн енергетичного обладнання за підтримки Нідерландів. Йдеться про Хмельницьку, Полтавську, Чернівецьку, Дніпропетровську, Чернігівську та Миколаївську області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Допомога передбачає дизельні генератори для забезпечення резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів, а також силові трансформатори, ізолятори і портативні генератори. Надання енергетичного обладнання підтримали Міністерство кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів і Нідерландське агентство з питань підприємництва. З 30 жовтня до 1 листопада в Івано-Франківську відбудуться осінні реколекції, які ініціює спільнота «Як Марія». Духовні курси проводитимуться з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. У програмі реколекції передбачені духовні конференції за участю священників і служителів, молитви про слави, божественна літургія та можливість приступити до таїнства сповіді. Учасники також матимуть нагоду познайомитися з новими людьми та провести час у спільній молитві. Духовні курси проходитимуть на 4-му поверсі університету Короля Данила з вечора п'ятниці 30 жовтня до неділі 1 листопада. Обов'язкова реєстрація за номером телефону 096-102-9404. Для реєстрації потрібно написати в Телеграм.
0: Новини Прикарпаття.
1: До Калузької громади надійшов гуманітарний вантаж від німецького міста-побратима Лар, повідомляє голова Калузької громади Андрій Найда. Речі розвантажили у приміщенні громадської організації «Чисті серця Калуш», звідки їх передаватимуть людям. У вантажі чоловічий, жіночий і дитячий одяг, дитячі іграшки, крісла колісні, ходунки, милиці, туалетні крісла, ортези та медичні маски. Це допомога для людей із різними потребами, зокрема тих, кому необхідні засоби пересування та реабілітації, каже Найда. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика». Коли Ісус скінчив усі свої слова до народу, що слухав його, увійшов у Капернаум.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. У своєму житті ми багато довідалися про Бога від батьків, коли вони вчили нас основних правд віри та молитов. Багато чого зрозуміли через катехізацію, проповіді священиків, через читання богословських і релігійних книжок. Оцінивши себе, можемо сказати, що вже багато чого знаємо, розуміємо, багато чого усвідомлюємо. Але Господь вказує на дуже важливу річ. Ми маємо не лише слухати, не лише знати. Найголовніше – усе це виконувати, усім цим жити. Тому дуже важливо знайти відвагу і почати жити за цими словами Євангелія. Чому нам важко жити за цими словами? Бо люди у світі живуть інакше. Бог же закликає почути Його слова і втілювати їх у своєму житті. Погляньмо на апостолів. Вони не були освіченими, не були спеціально підготовленими. Вони почули Слово Боже і цим Словом почали жити. Важливо не лише знати про Бога, а відважитися жити відповідно до цього знання.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ми наближаємося до завершення сьогоднішнього дня і на хвильку зупинимося у молитві. Сьогодні молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким за духовні покликання –

0: перед Твоїм Христом, Ісусе Христе, стаю разом з Твоєю матір'ю, яка є нашою матір'ю, разом зі святим Йосафатом і святою Катериною зі Сієни, нашими покровителями, і передаю Тобі в опіку цілу мою родину. Допоможи їй, Господи, розростися широко і у всіх поколіннях служити Тобі вірно. Дай їй християнських матерів, які привчили б своїх дітей до Твоєї служби. Дай їй батьків, щоб вони явно і відважно визнавали Твою святу віру і жили в дусі Твоїх законів. Нехай за неї гинуть, як святий Йосафат, а як Катерина зі Сієни на заході, так вони на сході борються за визнання Твого намісника. Зволь, о Господи, покликати з нашої родини священиків, апостолів, мучеників святих. Не нам, Господи, не нам, але Твоєму імені дай хвалу в нас і через нас, як даєш імені Твоєму в законах і через закони. Твоїм законом вчини нашу родину, покликуючи в кожному поколінні кількох її членів до служби Твоїх престолів. Дай їй духа любові, яку наказуєш синам Василія, духа ісповідництва, яким відзначилися сини Венедикта, духа убожества, якого визнавцем був улюблений Тобою святий Франциск, духа покори й послуху, яким служили Тобі сини Ігнатія, духа милосердя, якого зразок Ти дав нам у святому Вінкентію. Прийми, Господи, і вислухай оцю молитву, зложену на руки Твоїх святих, а наших покровителів. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі чинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105.8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоби об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумуй, посміхнись, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

Те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвон.

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову.
1: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: України краса. Починає.

Господнім воля його, бо відає він путь праведним. Зверну увагу на голос благання мого, буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух, початок мудрості – Божий страх, діла рук його – правда і суд, царство його.

Господи, голос мій, зглянься на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

0: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
4: Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім,

0: чекали визволення Єрусалиму.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекель.

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
2: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

20 років у жінки обличчя, яке їй дала природа. 30 – те, яке вона зробила сама. А в 50 – обличчя треба заслужити. Коко Шанель.

0: цей у світі їм тебе не замінити.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і

0: Listy.
1: Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш

0: каже вам: робіть.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатний.
0: І велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице

0: Пречистоплодна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, Із хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса.

0: Не питимете його кров, не матимете життя в собі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
1: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

ти, я скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі. На повітрі ніби хмари, бачимо все.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.